0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добри

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
2: Минута след 7. Добро утро. Добро утро и честит Гергьов ден. Най-големият пролетен празник, както се пее в редица народни песни. Хубав ден, велик ден, още по-хубав Гергьов ден. Според народните поверия, ако на Гергьов ден вали дъжд, годината ще е плодородна. И народът е казал, всяка капка гергьовски дъжд носи жълтица. Честит имен ден на всички, които носят имената Георги, Гергана, Генчо, Ганка и производните им. Бъдете здрави, бъдете благословени, с добро да ви мислят и с така уважение да ви споменават. Аз съм Вера и поставям началото на срещата ни в Капучино на днешният празничен 6 май, ден сряда. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна днес Православната църква ще отбележи паметта на великомъченик Георги Победоносец. По стара традиция Гергьовден поставя началото и на стопанската година, а светецът се счита за покровител на земеделци, овчари и стада. Над 202 000 българи днес празнуват своя имен ден. Гергьов ден е един от най-така големите и обичани празници в народния ни календар. Големи трапези ще се опънат, агнешко ще има задължително, както повелява традицията, разбира се, и много добро настроение. Такова ви обещаваме ние и от ефира на Радио Веселина. В 7.30 е посрещането на патриарха Даниил пред старинния храм Света София при Мъдрост Божия, а в 8 започва и патриаршеската света литургия за празника. От 10 часа пък е тържественият водосвет с освещаване на бойните знамена в столицата. Празника на българската армия се чества не също на 6 май, така че честит Гергьов ден на абсолютно всички. Да ни закриля Свети Георги да си пожелаем и да започнем с много добро настроение днешния ден. Такова ви обещаваме, още веднъж казвам, и в ефира на Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Надица Адемов, слушахме в ефира на радио Веселина. Добро утро. Сряда сутрин на Гергиов ден, 7 часа и 12 минути е. Много приятни са температурите навън, много свежо и някакси по-различно се усеща въздуха тази сутрин. А обещанието на синоптиците е днес в някои райони на България термометрите да ударят 29 градуса. Да, не се шегувам. Видин ще е рекордьор днес, гледайки картата. 29 градуса максимална температура за там, 28 се очаква да бъде температурата в Сандански, в Велико Търново и в Русе. 27 градуса днес за Благоевград, Плевен, 27 градуса ще бъде максималната температура и в Пловдив, и в Плевен, това по, нали, предварителни данни, може и да ги надвиши. 22 градуса за Варна и Бургас, 25 градуса днес са очакваните. Е очаквания максимум за София. На фона на едно хубаво слънчево време, в следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури почти летни на места.

Дъскър. Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град. Актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
2: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
8: Веселина Ретро.
7: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
9: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
10: Чисто е. Влизаме.
11: Спокойно. Няма движение. Всички са заспали.
12: Чакай, какво прави?
13: Не, само не това.
14: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
15: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
16: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак. Този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец. Целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
17: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николаев, Рими Тойн и DJ

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятен и безаварен път на всички, които са потеглили на някъде и го правят в компанията на Радио Веселина. Днес от 12 до 20 часа се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще бъдат без ограничение. По пътя Хасково-Кърджали в района на селата Николово и Широка поляна днес от 8 до 20 часа ще се провежда ежегодния празник Хъдърлес в село Широка поляна. Очаква се засилен трафик и пешеходно движение в района. Шофьорите с повишено внимание и съобразена скорост. Екип на пътна полиция ще бъде на място, за да регулира трафика и да оказва съдействие при необходимост. А заради провеждането на ритуала по освещаване на бойните знамена, днес в столицата се въвежда временна организация на движение в централната част на града. До приключване на мероприятията, престоят и паркирането на оборище между Свети Александър Невски и булевард Васил Левски е забранен. Паркинга на площата Свети Александър Невски на улица Дунав и улица 11 август, на улица 15 ноември между Цар Освободител и Свети Александър Невски, по улица Московска между улица Дунав и улица Георги Раковски. Забранява се от 7 часа влизането в двете посоки на пътни превозни средства и по улица Оборище между улиците Раковски и булевард Васил Левски, по улица 11 август между Московска и Свети Александър Невски, на площад Николай Гелуров, както и по улица Московска в отсечката от улица Дунав до сградата на Института по философия и социология на БАН. Пълни подробности за забраните и цялата организация на движение в София може да откриете на сайта на Столична община.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: RevyCare. Условията се променят, стандартите също. Защита за посевите и подобрена физиология с силата на Revisol и F500. Купете минимум 80 литра RevyCare и получете 80 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър, ние ще добавим по още 1 евро. Заложете на новите стандарти в растителната защита и спестете с сейф от BASF. Решения в земеделието.
2: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
3: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
2: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
3: А имам ли право на втори отговор?
2: Давай.
3: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
2: Верен отговор.
3: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
4: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
5: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
6: Приказно
5: и стилно
6: променя настроението във вашия гардероб.
5: Украсява вълшебно дома и градината.
6: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
5: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
7: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
8: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ви много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
9: Това е сериозно ли бе?
8: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
10: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
11: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
12: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер –

И в празничното утро на Гергьов ден и в деня на храбростта и българската армия. Аз съм Вера, това е Капучино. На днешния ден своя празник отбелязва град Тервел. Каварна също празнува днес на Гергьов ден. Ще отидем и към Добринище, където ни слушате, защото там се спазва традицията, един петвековен обичай, топенето на китки, търкалянето за здраве се случва всяка година в Добринище. Още преди изгрев слънце започна и днешният празник там с най-стария местен обичай, топенето на китки. В навечерието на празника момичетата и жените пускат венчета и цветя в съд с вода, като всяка китка е отбелязана със знак, за да бъде разпозната на следващата сутрин. И според традицията, по песните и наричанията при изваждането им се гадае за здраве, любов и късмет през годината. Обичаят включва и елемент на закачка. Ергени могат да откраднат китките, а връщането им често се свързва със знак за симпатия или дори някакво по-сериозно предложение. Рано сутринта китките на Гергьов ден се изваждат една по една, като всяка сричка от изпятите песни носи едно послание хубаво за бъдещето. Друг характерен ритуал е търкалянето в русата, което е обичай за здраве и за сила. След това пък празника се пренася в центъра на града. Всяка махала представя своя програма с песни, танци. Хората са облечени в традиционни носи през последните години, което създава една така по-автентична атмосфера на събитието. Поздрави за всички българи, които празнуват днес на Гергьов ден своя имен ден, за всички, които слушат Радио Веселина. Поздрави към нашите приятели, които ни слушат в Добринище. Нина Николина и Браковската духова музика като специален поздрав за празнуващите днес. Точно в 8 са новините с Емо, след това ще чуете хороскопа днес. Към 8:30 запазеното място в Капучино на Спортна шпионка ще посветим на Левски, на историческата титла, на предстоящото връчване на купата в събота и въобще на всичко това, което всички левскари преживяват през изминалите дни. Александър Костадинов малко по-късно ще се чуя с него. По телефона ще бъде срещата ни днес. Честит Гергьов ден на всички, които започват деня си с Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Илияна Йотова ще участва в честванията за Деня на храбростта и празника на българската армия за първи път като върховен главнокомандващ. Преди това от 2017 насам тя участва в качеството си на вице-президент. От прес-секретарията на държавния глава обявиха програмата на Йотова за 6 май. От 10 часа на площад Свети Александър Невски в София тя ще участва в тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини. Президентът ще приеме почетния кърло и ще отдаде почет пред паметника на незнайния воин. По повод празника Илияна Йотова ще произнесе слово. По-късно държавния глава ще посрещне в президентската институция младежки гвардейски отряди и доброволци към тях. На 6 май България чества един от най-знаковите си празници – Денят на храбростта и празник на българската армия. Той съвпада с Гергьов ден, когато православната църква почита свети Георги Победоносец, символ на мъжество и закрилник на войската. Тази година над столицата ще прелетят самолети от състава на военно-въздушните сили. В демонстрацията на Гергьов ден ще участват новите изтребители.

0: Ители F-16 Блок 70 в небето ще могат да се видят и съветските МиГ-29. Част от демонстрацията ще са също штурмовите Су-25, както и транспортни самолети Спартан. В Москва и други руски градове отново имаше масово спиране на интернета. Предполага се, че властите спират услугата заради предстоящия парад на 9 май. Но такива прекъсвания имаше и преди обяснението, че се налагат от съображения за сигурност. Гражданите не можеха да купят билети за градския транспорт от стотиците цифрови терминали. Проблем беше и наемането на такси или плащането в магазините. Руснаците масово използват VPN в опит да заобиколят ограниченията. Но напоследък Федералната служба за надзор на информационните технологии започна да спира и тези приложения. Американската операция за насочване на блокирани кораби през Ормузкия проток ще бъде временно преустановена за кратък период от време, обяви президента Доналд Тръмп. Причината е значителен напредък в преговорите с Иран. Държавният секретар Марко Рубио също коментира, че първата американска военна операция в региона Епична ярост е приключила успешно. По думите му, Иран не разполага с капацитет да контролира трафика през Ормузкия проток. Той допълни, че войната е приключила, но мирът все още е недостижим. Към момента няма официална реакция от Техеран. Холивудската звезда Деми Мур, китайската режисьорка и носител на награда Оскар Клое Джао и шведски актьор Стелан Скарсгард ще са част от журито на 79-я филмов фестивал в Кан. Начело на журито ще бъде корейският режисьор Пак Чан Ук. Сред членовете ще бъдат също Пол Лаверти, любимия сценарист на режисьора Кен Лоуч, както и актьора от Кот д'Ивоар и САЩ Исак Дебанкол. Журито ще определи тази годишния носител на наградата Златна палма на фестивал в Кан, който започва на 12 май. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Арсенал ще играе на финала на Шампионската лига за първи път от 20 години. Артилеристите стигнаха до най-важния матч в европейския футбол след победа с 1-0 над Атлетико Мадрид в реванша от полуфиналите. В предишния двубой двата тима завършиха 1-1 в Мадрид и така играчите на Микел Артета продължават напред с общ резултат 2-1. В финала в Будапеща артилеристите ще очакват победителя от двойката между Пари Сен Жермен и Байер Мюнхен. Букайо Сака вкара единствения гол в срещата на Емирейтс. Английския национал вкара след добавка в 45-та минута след удар на Леандро Тросар, който беше блокиран от вратаря Ян Облак. Словенецът обаче нямаше какво да направи срещу удара на Сака, който беше от не повече от 2 метра от вратата. Ситуацията на Сака бе едно от много малкото голови положения за целия матч и за двата отбора. Другата чиста ситуация за Арсенал дойде през второто полувреме, когато Виктор Гьокереш стреля над вратата от границата на вратарското поле. Арсенал ще играе два за втори път в историята си в финал на Шампионската лига. При предишните си участия лондончани загубиха с 1-2 от Барселона. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. На 7 май, четвъртък, ще се извършва подмяна на тол камера при 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 8 минути минава след 8 на днешният 6 май Гергьов ден. Честит празник на всички, които започват деня си с радио Веселина. По това време обръщаме внимание и на хороскопа. Зодия Овен, днес звездите отправят предупреждение към вас да не преследвате това, което искате на всяка цена. Преди да направите каквото и да било, обмислете всички възможни варианти и няма нужда да правите огромни скокове, понякога дори една малка крачка напред е стъпка към успеха. Телци, вие е добре да си спомните правилото на бумеранга, че добрите дела се връщат при вас стократно, но и лошите, така че вашите мисли и действия днес могат да определят близкото ви бъдеще. Близнаци, малко повече усилия ще ви се наложи да вложите в това, което искате, но нещата ще напредват бавно, няма нужда да се разочаровате. Имате необходимата вътрешна сила да излезете победители от всяка житейска ситуация. А раци и отношенията с околните лесно могат да излязат извън контрол. През втората половина на деня напрежението някакси ще се носи във въздуха. Избягвайте конфликтни ситуации и влизане в спорове. Зодия Лъв. Хубаво е да бъдете по-внимателни с парите и да контролирате разходите си днес. Импулсните покупки ще навредят на бюджета ви. Обърнете внимание и на здравето си. Деви, ще се почувствате някакси раздразнителни, особено ако се сблъскате с пречки пред плановете си. Това може да наложи да забавите темпото или да помислите за някакъв друг подход. Ако имате някой доверен човек до себе си, излейте душата си, ще ви олекне. Везни не е подходящ ден за нови начала, за големи придобивки, просто завършвайте това, което сте започнали. Някой от вас ги очаква покана или предложение, което не са очаквали, но си заслужава. Зодия Скорпион, направете анализ на разходите си, в любовта пък може да се появи леко напрежение, но това ще се преодолее с добро общуване и с компромиси. Стрелци, днес приемете всичко, което се случва, без да мрънкате. Не е необходимо да държите всичко под контрол, по-добре ще е да се оставите на течението. Козирози, ще имате различия в мненията с околните. Това по някакъв си начин ще ви напрегне. Избягвайте да спорите с когото и да било и укротете малко амбициите си. Зодия Водолей, днес е по-добре да сте бързи, без да бързате. Ако не успеете да осъществите запланованото,

защото ще се чувствате леко напрегнати, но пък трябва да се контролирате и да не позволявате на емоциите да ви пречат. И завършваме с представителите на риби, които днес ще бъдат по-чувствителни към всичко, което се случва около тях. Важно е обаче да не правите прибързани заключения, риби, както и да не казвате нищо преди да помислите. Има вероятност да получите неочаквани новини, но те ще бъдат хубави. Дати, мати!

Шериф Коневич, една ноч, един ден. Добро утро, 8:18. На здравна тема, свързана с така изкуствен интелект, ще бъдем в следващите минути, защото здравни експерти бият сериозно аларма, след като разкриват резултатите от ново проучване, което заключва, че пристрастяването към изкуствен интелект трябва да се признае за психично заболяване. Откакто така наречените чат-ботове набраха популярност през 2023-та, 3 години по-късно положението е страшно. Много хора стават все по-зависими от помощта, която те предоставят. Независимо дали го питат за откриване на случайен факт, за планиране на маршрут за почивка, някакви житейски съвети. Всеки един от нас се е пробвал и е поискал нещо от изкуствения интелект в един или друг момент. Много хора обаче са започнали да използват услугата подобно на терапевт, отбелязвайки способността и да разсъждава, разбира и да реагира обмислено. И здравните експерти тук се намесват, че това не е добре. Нарастващ брой случаи, в които хората са станали зависими от чат-бота. И така автора на изследването казва, че откритията показват следното. Централен механизъм, лежащ в основата на пристрастяващата употреба, е как потребителите могат да получат точно всичко, което искат, с минимални усилия. И техните открития показват, че потребителите съобщават за симптоми като конфликт и рецидив, които са сравними с тези, докладвани за поведенчески зависимости, които вече имат своите официални диагнози.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Даксър. Отличен баланс, качество, цена. Даксър. Със силата на Ревизол за максимална сигурност на полето. Доказана в 3 поредни години. Купете минимум 80 литра Даксър и сложете 160 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 2 евро. Спестявайте разумно с балансьора при фунгицидите Даксър и сейф от BASF. Решения в земеделието.
2: Българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, станаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
7: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing. Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
8: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
9: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Спортна шпионка с Александър Костадинов.
1: Добро утро, ето и обещаната среща с Александър Костадинов в Спортна шпионка. Загатнах ви, че ще си говорим за Левски, а и не само. Гоше, как си?
2: Здрасти, Гери, да ти ме жива и здрава.
1: Честит празник здраве, още веднъж.
2: Здраве, да имаш, да, Свети Георгите за крилия и навярна да държи любов също така.
1: Дай Боже на всички.
2: Много съм добре.
1: Къде те откривам? Освен, че си...
2: На пътта за Агнешко.
1: Аха, добре. Празник, може.
2: Няма как, трябва да уважим всички именици, не защото хората празнуват, така че е голям празник.
1: Само
2: голям
1: празник
2: и за Левски.
1: Чакай. Само ще ти припомня, че завършихме миналата спортна шпионка, че Агнешкото ще бъде тук, така че ти пише една черна точка.
2: Аз ще се върна за другото Агнешко, защото аз стои от сега на едно, има няколко...
1: Разбрах, аз чувствам да ти запомър.
2: Да.
1: Добре, каза Левски, казах и на нашите слушатели, няма как да не си поговорим след 17 години Левски шампион на България.
2: Точно така, 2009-та спорим си като ден днешна тази година, защото това беше годината, в която аз станах международен съдия, няма как да забравя и тогава Левски за последно стана шампион под ръководството на Емил Велев. Ами беше фантастично тогава и най-интересното, че виж по нещо е съдбата. Тогава в последния мач срещу Миньор, когато Миньор поведе 1-0, Влади Гаджев тогава отбеляза дебютото си попадение с фланелка с номер 45 на гърба. Сега Марко Догаджич, който също беше изиграл 27 минути, представи си, 27 минути с екипа на Левски, отново с фланелка номер 45, кара отново дебютно попадение и с това попадение донесе 27-ти титъл на Левски. Е, сега ако ми кажеш, че от номерология, нали, няма смисъл...
1: Не, няма нищо случайно. Няма нищо случайно в този живот. Аз само като го заговорихме за номера и фланелки, искам да благодаря, показах ти на теб преди мъничко един специален подарък, който получих, оригинална фланелка на Левски. Номера е 8. Има си така друга символика, но тя не е важна за слушателите
2: безкрайно,
1: на Радио Веселин.
2: Да, така е, че слушателите безкрайно ще слушат, верно. Така е.
1: Изключително много благодаря на хората, които направиха този жест и ме изненадаха. Та да се върнем към Левски.
2: Ами аз ти благодаря от твое име, но нека помислят, все пак ние сме двама, така е. Но както да е, давай нататък.
1: Като заговорихме за Марко Догаджич, между другото, има и песен така посветена на него, която стана хит. Той се превърна в героя, ясно е това. Нарадва се не само на народната любов, но на една абсолютно готина песен, която стана и вайрал във всички социални мрежи.
2: Между другото, да, песента съвсем не е лоша, мога да ти кажа. В редакцията горе, в спорта редакция се въртеше почти последните 2-3 дни, откакто Левски узакони 27-та титла, така че горе-долу знам на изуст, не ме карай да пея сега.
1: Не, аз няма да я пусна, защото преди да се чуем си я слушах и аз. Иначе примата на българския поп Лили Иванова честити шампионската титла на своя любим Левски. Тя никога не е крила, че има пристрастия към сините. Написа с пост във Фейсбук: честита титла на любимия Левски, здраве, щастие и още много-много успехи, скъпи футболни шампиони. А попадна ми някъде информация за Дон Хулио, както наричат Хулио Веласкес, че първите думи, които е казал, като стана ясно на миналия матч, когато си подпечатаха вече...
2: Цифрите на автобуса.
1: Да. Цифрите на автобуса са сменени вече.
2: Това беше една мотивираща, уникална реч, която той направи пред футболистите буквално секунди след

0: така на последния съдийски сигнал на матча с 1948 РСК, когато Левски се закони титлата. Между другото, толкова много хора вече ходят на стадионите, което е радващо. Български футбол се преразражда, защото когато и Левски, и ЦСКА пълни стадионите, това е приказка и това е хубаво, защото и децата се запалват така по футбола. Следващия матч, който Левски ще изиграе, който също ще бъде паметен, защото в него естествено ще бъде връчена титлата в събота срещу Лудогорец. Също няма билети.
1: А те свършиха за секунди.
0: За секунди, да, още повече, че пък и от Лудогорец съвсем коректно и дипломатично признаха, че Левски е заслужения шампион. Ще им направи шпалир, така както преди известно време пък Левски направи шпалир на Лудогорец, така че хубаво да има това взаимно уважение и да се случват нещата по този начин. Джентълменски, както се казва, честито на Левски, абсолютно заслужено.
1: Много емоционална седмица за сините от миналата събота до тази и на 4 май, когато се отбелязаха, разбира се, и 83 години от рождението на ненадминатия Георгия Спарухов Гунди.
0: Така е, да, аз бях на връчването на цветя и венци от страна на клуба. Още ги държеше еуфорията, тя ще ги държи дълго време, между другото, всички, които работят там, така че имам удоволствие да ги познавам повечето от тях и така искрено се радвам за това, което постигнаха. А и нещо, което е важно и което пропуснахме, може би, това е бъдещето на Левски, именно смяната на собствеността и това, което нас посирах остава да направи с този клуб, да го спаси от фалит и да стигне чак до тук, така че да осигури едно финансово бъдеще в лицето на Атанас Бастаджиев, да видим до къде ще го докарат. Дано дали има Левски стадион, това е болка на всички фенове, така че мисля, че и това ще се случи. От до година строежа започва, така обявиха.
1: Каза ми, че за още нещо футболно ще споменеш.
0: Да, ами покрай Левски се сетих и за Килиан Мбапе, между другото не знам каква е връзката, но така се сетих.
1: Е, големи.
0: Да, големи, все големи. Има голямо напрежение, защото човека пак се контузи тук съвсем скоро, както Реал вече са на път да изпуснат титлата на 100% и преди Ел Класико най-вече. Той се контузи, дадаха му така заслужена почивка, както се казва, да може да се възстанови за матч с Барселона, в който ако Барселона победи, естествено става шампион. Но пък нашето момче реши да прави друго, той си хвана частния самолет и отиде в Сардиния на почивка с неговата приятелка. Това естествено страшно много ядоса и ръководството на клуба, и най-вече феновете, защото в момента в интернет, поне това, което видях до снощи и до късно, течеше петиция и над 1,5 милиона привърженици на Реал Мадрид вече са подписали петицията с това Килиан Мбапе да напусне клуба. Как се развие всичко, не знам. Страшно скъп футболист, страшно така харесван и наистина голяма звезда в съвременния футбол. Но и нещата, които ги прави, не съм много така по вкуса на Арбелоа, така един, че той е треньор на Реал Мадрид все още. Ще видим докъде ще го докара Мбапе с този клуб, или ще завърши сезона и ще остане, или пък ще си хвана на някъде багажа, ще разберем. Но не са добри новини и оттам.
1: Важното е, че тук за Левски са добри новините и предстоят още емоции.
0: От... Събота ще ходиш на матча, ами кажи сега.
1: Не.
0: Публично кажи.
1: Публично не. Няма да имам тази възможност, но се надявам на следващ да ходим заедно.
0: Айде, добре. Ние може да направим една шпионка някъде от някой стадион.
1: С най-голямо удоволствие.
0: Айде, обещано.
1: Подпечатано в ефир, няма къде да мърдаш. Много ти благодаря, да ти е вкусно, да ти е пивко днес и умната.
0: Хубав ден ти пожелавам.
1: Весел празник и на теб, Саше, и до следващата сряда.
0: Чао, чао.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на ОББ.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк. Веселин...
3: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Lidl прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
8: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
9: Къде-къде?
8: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Най-добрият микс от песни в ефира на Радио Веселина. След Галин ще продължи Самир Джулович, Свети Радойчева и Вики Карнези до новините в 9, които ще ви представи Емил Йорданов. На финала на Капучино не сме забравили да кажем и честит празник и на град Русе, който празнува днес. И отново честито на всички гошковци, герита, гинчета и производните, които празнуват на Гергьовден.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Илияна Йотова ще участва в честванията за Деня на храбростта и празника на българската армия.

0: за първи път като върховен главнокомандващ. Преди това от 2017 насам тя участва в качеството си на вице-президент. От пресекретарията на държавния глава обявиха програмата на Йотова за 6 май. От 10 часа на площад Свети Александър Невски в София тя ще участва в тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини. Президентът ще приеме почетния кърл и ще отдаде почет пред паметника на незнайния воин, а по повод празника Илияна Йотова ще произнесе слово. По-късно държавния глава ще посрещне в президентската институция младежки гвардейски отряди и доброволци към тях. На 6 май България чества един от най-знаковите си празници – Денят на храбростта и празник на българската армия. Той съвпада с Гергьов ден, когато Православната църква почита Свети Георги Победоносец, символ на мъжество и закрилник на войската. Тази година над столицата ще прелетят самолети от състава на военно-въздушните сили. В демонстрацията на Гергьов ден ще участват новите изтребители F-16 Блок 70. В небето ще могат да се видят и съветските МиГ-29. Част от демонстрацията ще са също штурмовите Су-25, както и транспортни самолети Спартан. В Москва и други руски градове отново имаше масово спиране на интернета. Предполага се, че властите спират услугата заради предстоящия парад на 9 май. Но такива прекъсвания имаше и преди обяснението, че се налагат от съображения за сигурност. Гражданите не можеха да купят билети за градския транспорт от стотиците цифрови терминали. Проблем беше и наемането на такси или плащането в магазините. Руснаците масово използват VPN в опит да заобиколят ограниченията. Но напоследък Федералната служба за надзор на информационните технологии започна да спира и тези приложения. Американската операция за насочване на блокирани кораби през Ормузкия проток ще бъде временно преустановена за кратък период от време, обяви президента Доналд Тръмп. Причината е значителен напредък в преговорите с Иран. Държавният секретар Марко Рубио също коментира, че първата американска военна операция в региона Епична ярост е приключила успешно. По думите му, Иран не разполага с капацитет да контролира трафика през Ормузкия проток. Той допълни, че войната е приключила, но мирът все още е недостижим. Към момента няма официална реакция от Техеран. Холивудската звезда Деми Мур, китайската режисьорка и носител на награда Оскар Клоя Джао и шведски актьор Стелан Скарсгард ще са част от журито на 79-я филмов фестивал в Кан. Начело на журито ще бъде корейският режисьор Пак Чан Ук. Сред членовете ще бъдат също Пол Лаверти, любимия сценарист на режисьора Кен Лоуч, както и актьора от Кот Дивуар и САЩ Исак Дебанкол. Журито ще определи тази годишния носител на наградата Златна палма на фестивал в Кан, който започва на 12 май. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Гръцкият грант Олимпиакос стана първият тим, който се класира за участие в финалната четворка на Евролигата. В третия матч от четвъртфиналната серия с Монако баскетболистите на Йоргзос Барцокас спечелиха 105-82 и с 3-0 успеха елиминираха своя съперник. Двубоя в княжеството беше решен още преди почивката. След 20 минути игра гостите от Гърция водеха с 21 точки при 61-40 и макар да свалиха темпото във втората половина на двубоя, техният съперник не успя да ги застраши по никакъв начин. Българската звезда на Олимпиакос Александър Везенков завърши с показатели 10 точки, 6 борби и 3 асистенции за 23 минути в игра и не направи най-добрия си матч, но това не бе и нужно. Еван Фурние поведе нападението на тима от Пирея с 22 точки, Алек Питърс прибави 18, с 14 завърши Томас Лоукъп. За Монако, който приключва участието си за тази година, най-резултатен с 21 точки беше Матиус Тразел. Джарон Блонсъмгейт добави още 19.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Ревизол. Нов стандарт в опазването на посевите. По-бърз, по-силен и много по-надежден срещу болестите.
0: Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. До 20 часа е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участък от пътя в района на селата Николово и Широка Поляна в област Хасково. Там се провежда ежегодния празник Дърлес в село Широка Поляна. При необходимост служителите на пътната полиция ще регулират трафика и ще оказват съдействие на шофьорите.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Здравейте, 10 минути след 9 започва трети кръг на играта 5 от 5. Аз съм Вера и в следващия час седмото изкуство киното ще завладее играта. Време е да се впуснете в поредното предизвикателство, но за да го сторите, трябва да отговаряте на условията, да имате навършени 18 години и да не сте печелили в изминалите 30 дни от Радио Веселина или друга радиостанция от нашата медийна група. Той е канадски актьор и музикант с нетипична красота, но един от най-харесваните мъже в Холивуд. Признавам си като жена, че не е мой тип, но това няма никакво значение. Неговият талант е забелязан на конкурс за таланти в Монреал, където печели роля в американско музикално шоу, изключително популярно, преборвайки 17 000 кандидати. В същата поредица играе и Джъстин Тимбърлейк. Даже известно време с този актьор и Джъстин Тимбърлейк са живели заедно. Освен актьор, той има и своя рок-група, в която свири на няколко инструмента. И докато превъртате в главата си някакви възможни варианти за верен отговор,

0: Аз само ще ви кажа, че може да се включите на 087-880-1080 или пък с регистрация в сайта на radioveselina.bg. И докато си мислите, още нещо важно.
1: Слушай Радио Веселина и спечели билети за благотворителния концерт на Мирослав Илич и Яни Янков.
0: Последна възможност, последен ден имате, за да се включите в играта на Радио Веселина, която ви дава възможност да станете част от този концерт с кауза, приходите от който ще отидат и ще бъдат дарени за закупуване на апаратура в детска кардиологична клиника. Регистрирайте се в сайта ни radioveselina.bg и ни кажете коя е любимата ви песен на Мирослав Илич и защо я харесвате. Утре сутрин в Капучино ще определим петима от вас, които ще спечелят билети за концерта, който е на 9 май.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Един изключително популярен актьор и музикант търсите тази сутрин в играта 5 от 5. Става известен с ролята си в една американска романтична лента. Историята там е и доста любопитна. Той сам отишъл и се предложил на режисьора за ролята, а той му отвърнал: добре, ти ще изиграеш ролята, защото не си като другите млади актьори, не си красив, не си готин, ти си просто едно обикновено момче, което изглежда малко смотано. Изиграва тази роля и името му влиза в историята на Холивуд. Един актьор, който освен рок-бандата си обича да плете на две куки, като се запалва по това по време на снимките на един филм, където прекарва цял ден в стая с плетящи жени. Има златен глобус за най-добър актьор в мюзикъл през 2016. Има и награда Сателит за най-добър актьор. Трябвало е да изиграе и главна роля в филма «Очи от рая», но го уволнява, защото се появява на снимачната площадка 95 кг, а когато са го избрали на кастинга е бил само 70. Кой е този актьор? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Приаксор. Баланс между сигурност, физиология и оптимизирани разходи. Приаксор. Защита за посевите от 7 болести и мощен тласък за физиологията с изключителен зелен ефект и толерантност към стреса. Закупете минимум 80 литра Приаксор и отключете 240 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 3 евро. Сейф от BASF. Спестявай разумно. Инвестирай умно. От BASF. Решения в земеделието.
5: Мути, къде изчезна?
6: В Парадайс Център и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си айфон.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
8: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
9: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или юск.бг, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
11: Веселина Ретро.
10: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
12: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ви много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
13: Това е сериозно ли бе?
12: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
14: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
15: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Само две песни имате на разположение, за да откриете този канадски актьор и музикант, който съм скрила тази сутрин. Той е младият Херкулес. Изключително отдаден на ролите, в които влиза. Научил се е да свири на укулеле за ролята си в един филм, за друг пък е тренирал пиано по няколко часа всеки ден в продължение на месеци, за третия взима уроци по правене на коктейли. Любовта на живота му е актрисата Ева Мендес, а тяхната дъщеря е кръстена на любимият им камък, който е Смералд. Кой е този актьор? Вие сте последна възможност.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтете или кебабчета XXL за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 50 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
9: Сега в Била вземи пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента и кисело мляко Домлен 3,6%, 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Това е финала на играта 5 от 5. Един актьор канадски, при това и музикант, бях скрил, емблематичен актьор на име Райан Гослинг. Стартирал кариерата си в музикалното американско шоу Клубът на Мики Мао заедно с Бритни Спиърс и Джъстин Тимбърлейк. Като малък страда от синдром на дефицит на вниманието и е бил обучаван от дома от майка си, прякора му е бил белята като мъничък, иначе заветна роля, която му проправя пътя в Холивуд, филма «Тетрадката», наградата, която получава за участието си в La La Land през 2016, Златен глобус, сателит за най-добър актьор в мюзикъл или комедия.

През 2007 за Ларс и истинското момиче за живот на скорост през 2011. Това всичко и още. Собственик на марокански ресторант в Лос-Анджелис. Много може да се говори за Райан Гослинг, но по-добре да се гледа. 22 верни отговора получих и вече претендентите за седмичната награда, която ще изтеглим в петък, станаха 61. Благодаря на всички, които се включиха, на тези, които не успяха. Утре имате отново шанс. Аз съм Вера, желая весел Гергьов ден на всички. Споделете празника с Радио Веселина. На всеки час новини с Емо, а предаването честито, което ще чуете от 13, ще ви даде възможност да се поздравявате. Много именици днес има, които ще празнуват. С мен, Вера, ще се чуете утре точно в 7.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Разследване на антикорупционния фонд поставя под съмнение начина, по който се разходват средствата за така наречената безплатна пътна помощ у нас. Студиото на Здравей България по нова, София Желева и Кристиан Илозария обясниха, че става дума за схема, при която държавни средства в размер на няколко милиона евро месечно се насочват към една частна компания, без да е ясно дали услугата реално достига до гражданите. По думите на Илозари, плащанията се извършват чрез договори на Агенция Пътна инфраструктура с 33 фирми за поддръжка на пътищата. Всички те обаче пренасочват дейността към една и съща фирма Unit Assist, свързана с Юлиан Янков, известен с прякора картофа. Според разследването, тази компания разполага с ограничен собствен ресурс, което поставя под въпрос как успяват да покриват дейност цялата страна. Желева допълни, че на практика липсва за доказателства за реално функционираща мрежа от денонощни екипи. По нейни наблюдения, дори част от обозначените пунктове по автомагистралите вече не съществуват. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин коментира пред журналисти, че папата продължава напред по

0: своя път, независимо дали това се харесва или не. Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на представители на медиите, като е коментирал последните критични изявления на американския президент. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Министерството на здравеопазването на Испания обяви официално, че ще приеме на Канарските острови засегнати от ханта вирус круизен кораб Хондиус, предава Reuters. Това ще стане в съответствие с международното право и хуманитарните принципи, посочва ведомството. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава в Атлантическия океан Кабо Верде. След като корабът пристигне на Канарските острови, медицински екипи ще прегледат и ще лекуват всички пътници и екипажа и ще ги прехвърлят в техните страни, се казва в изявлението. Легендарният британски природоизследовател сър Дейвид Атънбъро, превърнал се в един от най-разпознаваемите гласове в борбата срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие, навършва 100 години в петък, 8 май. С емблематични документални поредици като Живот на земята, включваща прочутата му среща с планински горили в Руанда, Атънбъро успя да доближи най-отдалечените кътчета на планетата до милиони зрители по света. BBC отбелязва и юбилея с цяла седмица програми, посветени на живота и кариерата му. Според професора по научна комуникация Жан-Батист Гуйон, Атънбъро е направил природознанието толкова популярно, колкото футбола, вдъхновявайки поколения със страстта и възхищението си към природата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Израелският полет Тел Авив постигна много важна победа срещу Реал Мадрид с 76-69 в третия матч от четвъртфиналната серия на Евролигата, игран в Арена Ботевград. От първия ред матча изгледа треньора на футболния Левски Хулио Веласкес. С този успех Апоел намали изоставянето си серията на 1-2 победи и запази шансове за класиране в финалната четворка. Тимът, воден от Димитрис Итудис, трябваше задължително да спечели и успя, въпреки че изоставаше с 10 точки в хода на срещата. Реал започна по-силно и спечели първата четвърт с 21-18, а втората част беше за Апоел 16-15. Решаваща се оказа третата четвърт, в която домакините доминираха с 21-10. В последната част Реал взе превес 23-21, но това не беше достатъчно да обърнат развоя на мача. Най-резултатни за Апоел бяха Крис Джонс и Елайджа Брайант с по 19 точки. За Реал Мадрид най-много точки отбеляза Трей Лайлс 14. Четвъртият двубой от серията ще се проведе отново в Ботевград на 7 май. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Има ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са платното в посока София при изхода на град Варна след пътен възел Летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, а всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването е 15 юли тази година.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
3: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
4: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
3: А, говоря за обзавеждането на банята.
4: А моята дума няма ли да се чуе?
3: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
5: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
6: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
7: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
6: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
7: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
6: 30 май, Интерекспо център.
7: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
6: защото твоето място е тук.
7: От 681 насам.
6: Със специалната подкрепа на Shelly Group.
8: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество и Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
9: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
10: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: Евикеар. Условията се променят, стандартите също. Защита за посевите и подобрена физиология с силата на Ревизол и F500. Купете минимум 80 литра Евикеар и получете 80 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър, ние ще добавим по още 1 евро. Заложете на новите стандарти в растителната защита и спестете с сейф от BASF. Решения в земеделието.
1: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
2: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
8: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
9: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: За един месец, от февруари до март, бюджетният дефицит е нараснал с 1 милиард евро. Това предизвика реакция на правителството за намаляване на капитала на Българската банка за развитие. Това е вредно, това каза журналиста Петър Илиев в ефира на Нова. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи, че към момента не сме в такава критична ситуация, тъй като фискалния резерв има пари за няколко месеца напред. А икономистът Никола Филипов обясни, че за първите 4 месеца на годината разходите ни се повишават с 17%, приходите с 10%, като това води до дефицит. Илиев смята, че идеята за намаляване на администрацията, което да намали текущите разходи, е добра, но тя не решава проблема. Според него, докато не се сложи мораториум на ръста на минималната работна заплата и пенсиите, никакъв проблем не може да бъде решен. Велев обясни, че през последните няколко години има ръст на възнагражденията между 10 и 14%, а производителността растява с между 1 и 3%. Филипов и Илиев се съгласиха, че държавните служители трябва да плащат сами осигуровките си. Успешна година за армията и начало на реалната модернизация на въоръжените сили, това каза пред БНТ Атанас Запрянов и поздрави военнослужащите по повод 6 май, Деня на храбростта и празник на българската армия. Той подчерта постигнатото през изминалата година. Запрянов коментира и причините тази година да нямаме военен парад. Защото сме в условия на удължителен бюджет, нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав. Затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена. Той изрази надежда през следващата година условията да позволят по-мащабно отбелязване на празника. Надявам се новия министър, новото правителство да има много добър бюджет, който да осигури и развитие

0: развитието на въоръжените сили и окомплектоването и до година да има и пара с военна техника. Той обясни, че през последните две години военните разходи са малко над 2%. Общо 3,6 тона месо и месни продукти от кланица и месопреработвателно предприятие в Харманли заминават за екарисаж след проверка на областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, съобщиха от агенцията. Инспекторите са открили около 2 тона вътрешности, кожи, кости и други остатъци от едри и дребни преживни животни в камера, която не е предназначена за съхранение на такива продукти. Възбранени са общо 1,6 тона месо и месни изделия с изтекал срок на годност и без етикети, както и 486 кг подправки и добавки, също извън срока за годност. Още месо е намерено в камера за съхранение с лоша хигиена и силно напукан пот, който не позволява адекватно миене и дезинфекция и представлява риск за безопасността на месото там. Всички количества месо и субпродукти ще бъдат унищожени. На фирмата ще бъдат връчени предписания и актове за нарушение. Предстои спешно да се укрепи подпорната стена в село Стойките, откъдето минава единия обход на трасето Смолян-Пампорово. Това реши на заседанието си областния кризисен щаб Смолян. През обходния маршрут се преминава заради голямото свлачище, отнесло най-прекия път между Смолян и Пампорово. Реконструкцията на съществуващ път над свлачището също е вариант, по който ще се работи до края на седмицата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отборите на Локомотив София и Ботев Враца завършиха наравно 2 на 2 в матч от 33-я кръг в третата осмица на Първа лига. Двата тима, които отдавна са си подсигурили оставането в елита и през следващия сезон направиха зрелищен матч в София, като си поделиха по едно полувреме. Първото бе за гостите, които водеха с 2 на 0 до 10-та минута с попадение на Мичин Тело, но след паузата железничарите възстановиха равенството с точни изстрели на Георги Минчев. В класирането Ботев Враца е 9 с 43 точки, докато Локомотив е 10 с 42. Двубоят в квартал Надежда в София започна с гол от съблекалнята, след като Ботев Враца откри още в 40-та секунда. Мартин Смоленски изведе Минчин Тело зад отбраната на домакините, нападателя безпроблемно вкара за 0 на 1. В 9-та минута отново на Тело реализира за гостите. Само 3 минути след старта на втората част обаче Локомотив върне един гол. Георги Минчев беше намерен на метър от гол линията от съотборника си Ангел Лясков и на за 1-2. Четвърт час преди края главният съдия Антонио Антонов отсъди дуспа в полза на домакините. С нейното изпълнение се нагърби Минчев, който направи 2-2.
1: Времето се излъчва с подкрепата на...
2: Условията се променят. Стандартите също. Ревизол. По-добър в грижата за растенията. Във всяко отношение.
0: Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. На 7 май, четвъртък, ще се извършва подмяна на тол камера при 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10.30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
2: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
3: Слушай Веселина Ретро в радио.

0: Балкон. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
4: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
7: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Бомба.
1: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
2: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
1: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно.
4: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
5: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
4: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
5: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
4: 30 май, Интерекспо център.
5: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
4: защото твоето място е тук.
5: От 681 насам.
4: Генералната подкрепа на Сънотех.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
8: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни и деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
9: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
10: Приказно
9: и стилно
10: променя настроението във вашия гардероб.
9: Украсява вълшебно дома и градината.
10: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
9: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
11: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec.

0: Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

дама. Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова. Словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на българската армия. Президентът участва в ритуала, като прие почетния караул на представителните гвардейски части и отдаде почет пред паметника на незайния воин. В тези тежки, трудни, опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова. Словото си, конфликтите са навсякъде около нас. Влязоха дори в домовете ни, но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ, допълни тя. Депутатите от Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха политическата ситуация след консултациите при президента и очакваното връчване на мандат за съставяне на правителство. Те очертаха опозиционната позиция на коалицията и поставиха акцент върху необходимостта от спазване на дадения от избирателите мандат. Ивайло Мирчев заяви, че е рано за окончателни оценки преди да бъде ясен съставът на бъдещия кабинет, но подчерта, че политическата отговорност е значителна. Нека да видим състава на правителството. Преди това трудно може да коментираме, но трябва да кажем, че има много ясен мандат от българския народ, каза Мирчев. От своя страна Божидар Божанов категорично заяви, че формацията остава в опозиция и няма да подкрепи бъдещото правителство. Ние сме опозиция, заявихме го вчера и при президента, и затова няма как да подкрепим правителство, посочи той. В същото време подчерта, че Демократична България ще запази конструктивен подход в парламентарната работа и ще следи стриктно изпълнението на политическите ангажименти. Както беше дадена заявка, до края на тази седмица трябва да има кабинет. От тук нататък започват предизвикателствата и отговорностите пред него. Най-наболявата тема е бюджета. ГЕРБ даде своите заявки и се надяваме, че на тях ще бъде погледнато конструктивно. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ СДС пред журналисти по време на военния парад в София. ГЕРБ дори във времена на тежка криза и деструктивност беше градивен в законодателните си предложения. Такива ще бъдем и сега. Държавата и институциите трябва да продължат да работят с нов тон, нов начин на правене на политика и нов диалог между партиите, каза още той. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов подчерта като символично значение на празника, така и сериозния контекст, който българската армия изпълнява своите задачи. Според него ролята на армията е да е опора на държавата в несигурната среда, свързана с международните конфликти. Двата големи световни конфликта, които в момента се развиват, показват колко е важно да можеш да се облегнеш във всеки един момент на една боеспособна армия за защита на собствената си страна, посочи той. На състоянието на армията Евтимов подчерта, че въпреки трудностите въоръжените сили функционират.

0: функционират в режим на постоянна готовност и изпълнение на задачи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Детройт започна с победа полуфиналната серия в източната конференция на NBA, след като надделя над Кливланд с 111-101 в първи матч. Ключова роля в успеха изиграха Кейт Кънингъм, който завърши с 23 точки, и Тобиас Харис 20. Буталата започнаха силно срещата и още в началните минути изградиха двуцифрена преднина, с която контролираха развоя на двубоя през по-голямата част от времето. Въпреки това, Кливланд успя да се върне в мача в заключителната четвърт, като направи серия 11-0 и изравни резултата при 93-93. Детройт обаче реагира на време и отново наложи темпото си, за да затвори мача в своя полза. За гостите най-резултатен беше Донован Мичел с 23 точки, а Дънкан Робинсън добави 19. В състава на Кливланд Джеймс Харден завърши с 22 точки, но допусна и 7 грешки, а Джаред Алън стана далеч от обичайното си ниво с само 2 точки и 3 борби. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Има ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на град Варна след пътен възел Летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, а всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проекта предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването е 15 юли тази година.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Ти, къде изчезна?
5: В Paradise Center и съм бясна.
4: Какво пак?
5: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
4: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
6: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
7: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
8: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
9: Това е сериозно ли бе?
8: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
11: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
12: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя.

0: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
8: Веселина Фолк. Веселин...
7: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
9: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова. Словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на българската армия. Президентът участва в ритуала, като прие почетния караул на представителните гвардейски части и отдаде почет пред паметника на незайния войн. В тези тежки, трудни, опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова. Словото си, конфликтите са навсякъде около нас. Влязоха дори в домовете ни, но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ, допълни тя. Депутатите от Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха политическата ситуация след консултациите при президента и очакваното връчване на мандат за съставяне на правителство. Те очертаха опозиционната позиция на коалицията и поставиха акцент върху необходимостта от спазване на дадени от избирателите мандат. Ивайло Мирчев заяви, че е рано за окончателни оценки преди да бъде ясен състава на бъдещия кабинет, но подчерта, че политическата отговорност е значителна. Нека да видим състава на правителството. Преди това трудно може да коментираме, но трябва да кажем, че има много ясен мандат от българския народ, каза Мирчев. От своя страна Божидар Божанов категорично заяви, че формацията остава в опозиция и няма да подкрепи бъдещото правителство. Ние сме опозиция, заявихме го вчера и при президента, и затова няма как да подкрепим правителство, посочи той. В същото време подчерта, че Демократична България ще запази конструктивен подход в парламентарната работа и ще следи стриктно изпълнението на политическите ангажименти. Както беше дадена заявка, до края на тази седмица трябва да има кабинет. От тук нататък започват предизвикателствата и отговорностите пред него. Най-наболявата тема е бюджета. ГЕРБ даде своите заявки и се надяваме, че на тях ще бъде погледнато конструктивно. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ СДС пред журналисти по време на военния парад в София. ГЕРБ дори във времена на тежка криза и деструктивност беше градивен в законодателните си предложения. Такива ще бъдем и сега. Държавата и институциите трябва да продължат да работят с нов тон, нов начин на правене на политика и нов диалог между партиите, каза още той. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов подчерта като символично значение на празника, така и сериозния контекст, в който българската армия изпълнява своите задачи. Според него, ролята на армията е да е опора на държавата в несигурната среда, свързана с международните конфликти. Двата големи световни конфликта, които в момента се развиват, показват колко е важно да можеш да се облегнеш във всеки един момент на една боеспособна армия за защита на собствената си страна, посочи той. По отношение на състоянието на армията, Евтимов подчерта, че въпреки трудностите, въоръжените сили функционират в режим на постоянна готовност и изпълнение на задачи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Нейтън Макинън отбеляза гол и направи две асистенции, а Колорадо победи Миннесота Уайлдс 5-2 във втория матч от полуфиналната серия в Западната конференция. Колорадо спечели първите два мача от дома и има 6 поредни победи в началото на плейофите. Третият двубой от серията до 7 победи е в събота вечер в Сейнт Пол, Миннесота. Габриел Ладенскок и Мартин Нечес отбелязаха по гол и асистенция. Никола Рой и Валерия Ничушкин също се разписаха. Бред Кулък направи две асистенции, Скот Уеджуот отрази 29 удара за домакините. Филип Густавсон имаше 18 спасявания в първия си стартов матч за Миннесота този плейоф, замествайки новобранеца Еспер Уолстед, който допусна

0: 8 гола, 42 удара в първия матч. Маркус Йохансон и Кирил Капризов отбелязаха голове за Уайлд, които бяха без контузените Джоел Ериксон, Ек и Йонас Бродин.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Ревизол. Повече от всеки друг триазол. Защитете посевите си с активно вещество от ново поколение. Без генерични аналози на пазара.
0: Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта на по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне. Само в източна България ще е до умерен от югоизток. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16. До 20 часа е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участък от пътя в района на селата Николово и Широка Поляна в област Хасково. Там се провежда ежегодния празник Дърлес в село Широка Поляна. При необходимост служителите на пътната полиция ще регулират трафика и ще оказват съдействие на шофьорите.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: На 6 май Гергьов ден, здравейте и честит празник на всички именници, да сте здрави, щастливи и нека Свети Георги да ви закриля и само с добро да се споменава името ви. Днес отбелязваме и Денят на храбростта, празника на българската армия, празнуват и всички животновъди, честит празник и да е весел.

весело и добро настроението ви с радио Веселина. А днес сред празнуващите и нашият колега Милен, той пък е рожденик, да му пожелаем да бъде жив и здрав, много щастие, късмет, много пътешествия, любов и въобще всичко, което си пожелаеш, Миленски, нека да се сбъдне. Поздрави от всички нас и хубав празник! Аз съм Денислав, това е празничното издание на Честито. Днес на Гергьов ден започваме, очаквам ви на 087-880-1080 и на нашия сайт radioveselina.bg. Кого искате да поздравите, обадете се и ми кажете. Много са празнуващите днес, така че започваме и не губим време. За начало Бойка Дангова и Гергьов ден за всички празнуващи днес. Ще чуем след това и Бяло дугме с Джурджев Дан. Така започва Честито на 6 май. Останете с нас. We'll be right back.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Продължаваме с Софи Маринова, песента Целуниме. Ще слушаме също и гръцка песен на Хиляда ружа на Александър Младенович и Ваня Миятович. И поздрави от Габчо Горския за всички именици, които са се събрали на беседката в Тутракан. Живи и здрави да бъдат, весел празник пожелаваме и на тях. Милена пише: моля да поздравите баща ми Георги от град Попово по повод именият му ден. Нека бъде жив и здрав още много години и да носи името си все така с гордост. Поздрави от съпругата Иванка, дъщерята Милена и всички близки и роднини. Следващите песни ще звучат и за малкото и голямото Гери от село Могила. Да са здрави и щастливи от цялата весела компания. Лета Златарева също се включва с поздрави за всички нейни колеги, които са именици днес. Много здраве, щастие и успехи в личен и професионален план. На диспетчерите, на дежурния инспектор, както и на всички колеги, които са на смяна, им пожелавам лека смяна. Поздрави и за екипът ни. Благодарим, Виолета. И още от Ева за скъпата приятелка Гергана. Честит имен ден, бъди жива и здрава, Гери. Честит имен ден, пише тук и пожелание да си жив и здрав и каквото пожелаеш да се сбъдва. Не е обаче упоменато името на именника, със сигурност е Георги, обаче не съм 100% сигурен. Иванка Ангелова изпраща поздрави за именника. Весел празник да му пожелаем и на него. И още поздрави за двамата Михайловци от Елхово. Здраве и късмет им пожелава Ани. Следващите песни ще звучат и от Алия Тодорова за мама и тате, с които сме заедно на море в Гърция. Благодаря ви за тази, макар и кратка ваканция и че сте толкова прекрасни родители, пише Алия. Обичам ви, вие сте най-добрите. И още поздрави за цялото семейство по случай празника днес от семейство Стефанови. Всичко най-хубаво желаем и на вас. Боби Връгата пък поздравява Георги Дъската. На здраве и честит празник. В честито ще поздравим и ще кажем честит рожден ден и честит имен ден на Гошо Керча от квартал Деленки, област Силистра. На здраве от Ивайло Иванов Шукито. Галин и Галина поздравяваме. Те ни пишат и честитят празника на

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
4: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
5: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
7: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
8: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество и на трек. С предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдеще.

0: бъдещето. Sunivoc от Corteva AgriScience.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 50 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
9: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
10: Веселина Ретро.
9: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Инатрек с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
9: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

Продължаваме в честито с Камелия, песента Луда по тебе. Ще слушаме също и Гета Левта на Антипас. Поздрави от мама Валя за Георги от Разград. Честит имен ден. Много здраве, сине. Това пише мама Валя с много обич. Красимир също се включва с поздрави и на здраве за компанията от село Ивайло. Всяка година да сме заедно на маса. Пожелаваме ви го от сърце. Катя се обади за да поздрави Милен по случай рождения ден, както и Гергана от Каспичан за майка и жени, за баба и Генка. Живи и здрави и хубав празник им пожелава Катя. Още поздрави от Даниел, специално за компанията в Сандрово. Събрала се по случай Гергиов ден. Хубав празник желаем и на цялата компания там. Вие сте здравейте, обаче се разпадна връзката. Пламен Азов, честити рождения ден на баща си Минчо. Да е жив и здрав.

много дълго време. Поздрави и за цялата компания от село Бегово, които са около агнето. На здраве на компанията. Честит юбилей и на Светла Челушева от Смолян, да бъде жива, здрава, щастлива и обичана от колегите с специалните поздрави. Да опитаме отново с 0878-80-10-80 с слушател в ефир сега. Не, прекъсна отново връзката. Валентина Пенчева изпраща специални поздрави за Георги от Долна Митрополия. Жив и здрав да е и с гордост да носи името си на здраве от бежанската компания. Николай поздравява компанията от кооперацията в село Лесичери. Живи и здрави, бъдете всички там. Рафаела и цялата компания поздравяват Гергана Михайлова от Шумен, да е много здрава и усмихната, още много внуци да изгледа и да ни събира всяка година. Това и пожелават те от сърце. Дона Мария изпраща поздрави за Гергана. Честит имен ден, с гордост да носиш името си, принцесо. Обичам те от кака. Поздрави специално за нея. Семейство Бърдукови пък поздравяват всички именици. От цялото семейство, живи и здрави да сте всички и все така да се събираме за празника в Пловдив на двора. Поздрави на цялата ваша хубава компания. Вие сте добър ден? Не. Добре. Милен Михов изпраща поздрави за именичката Галя Каменова, Даянка, Добромир и Мариана Ютерови от махала Мачковци. Живи и здрави бъдете и вие. С следващите песни отправяме специални поздрави от Валентина Пенчева за приятеля ни Цветан Николов от село Бежаново по случай Гергьов ден, да е здрав и да му е все така пълна кошарата саганца. Също така поздрави и за сестра му Галя Цанкова. Честит имен ден, жива и здрава, на здраве на всички, които празнувате там. От Георги Недев поздрави за бат Слав и бат Желю от село Камен Сливенско, които вместо агне колят прасе. Живи и здрави бъдете и вие и весел Гергьов ден. Камелия Луда по тебе и поздрави от Марти Пижамата за Боби Врагата и Георги Дъската от Радомир, на здраве от Върба. Хубав празник желаем и на вас. Слушаме сега Камелия.

0: Телефона ти с приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина фолк и веселина ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Извънземният фунгицид Univoc за защита на житните култури от икономически най-важните болести. Univoc е с ново активно вещество Inatrek с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Защитава културите до 6 седмици след третиране, а новата IQ4 формулация дава 100% покритие на растенията. Защити житните култури, земеделието си и бъдещето с Univoc от Corteva AgriScience.
5: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. L.I.V.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Продължаваме със специални поздрави от Петко Василев от Варненци за сина му Габриел по случай рожденият му ден, да бъде жив и здрав и много успехи във всяко едно начинание. За Георги Гилев, здраве, щастие и късмет, поздрави от Петър. Поздравяваме също и Шаро Георги Георгиев от село Бежаново, да е все така здрав, трудолюбив и отзивчив. От Цветан Николов и Петя Николова, от Галя Цанкова, Ибрахим Салиев и Валентина Пенчева, специални поздрави за него по случай имения ден. И за Гошо Шопа от село Драгомир, да бъде жив и здрав от цялото семейство, поздрави с много-много обич. Тодор Панов и компания поздравяват обичаната съпруга Гергана по случая и празника. Нека бъде много здрава и все така да празнуваме празниците заедно. Честит празник и на семейството от село Ивайло, от името на Красимир, да са здрави и щастливи. Много здраве пожелаваме и на бате Божо от Дубай, плочка джията. Божидар изпраща поздрави специално за него. И за Пепи Барона от Русе, обичам те, любов, поздравите са от Нарин. Йоан се обади, за да поздрави Васко Черния и салатата от Плевен, както и цялата компания. Честит Гергьов ден, слушаме вече Лепа Брена, Хайде да се волимо. И специално за компания от село Дойренци, за именника Георги Панчев, на здраве от Яна Атанасова.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България се изправя пред нарастващ бюджетен дефицит и натиск върху публичните финанси, като според икономисти ключовия въпрос е не само дали да се увеличава дългът, а при какви условия и съпътстващи реформи това може да стане устойчиво. Икономистът Георги Вулджев подчерта, че е ключово с колко точно ще се вдигне дългът, като предупреди, че прекомерно увеличение би било рисково за бюджета. Ръст от около 5 милиарда евро би могъл да бъде стъпка в правилната посока, но всяко значително надхвърляне на тази сума би било проблемно, смята той. От своя страна Георги Ангелов представи по-оптимистичен, но условен сценарий, според който умерено увеличение на дълга може да бъде управляемо, ако е съпроводено с фискална дисциплина. При дефицит около 3% е възможно приходите да растат с около 12%, а разходите с 6-7, което би ограничило дефицита. Избраната за председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи от бившия председател Стефка Костадинова пълномощност, което ще може да управлява Български олимпийски комитет до приключване на формалните съдебни процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър, предава БГНС. Двете проведоха кратка работна среща тази сутрин. Весела Лечева заяви, че работата ще започне на високи обороти в името на български олимпизъм. Тя е в постоянен контакт с Международния олимпийски комитет, като новината за развитието по българския казус ще бъде съобщена и на изпълкома на МОК, който провежда заседание в Лозана. Преди няколко дни стана ясно, че всички искови молби срещу проведеното на 19 март 2025 година общо събрание на БОК са оттеглени. Иран е готов да приеме единствено справедливо и всеохватно споразумение в преговорите с САЩ за прекратяване на напрежението в Близкия изток. Това заяви външния министър Абас Аракчи по време на визита в Пекин, подчертавайки, че Техеран ще защитава твърдо своите законни права и интереси в преговорния процес. Изявлението му идва на фона на твърденията на американския президент Доналд Тръмп за значителен напредък в диалога между двете страни. Въпреки това Аракчи не коментира пряко предложението на Вашингтон за временно спиране на операцията по ескортиране на търговски кораби през стратегическия Ормузки проток, ход, който цели да улесни преговорите. Възникна напрежение между централното правителство на Испания и властите на Канарските острови заради решението коризния кораб, засегнат от ханта вирус, да акостира на архипелага. Испанското министерство на здравеопазването обяви, че плавателният съд ще бъде прият на Канарските острови в съответствие с международното право и хуманитарните принципи. Междувременно регионалното правителство на Канарските острови се противопостави на решението. Председателят на местната власт Фернандо Клавихо заяви, че архипелага не подкрепя допускането на кораба заради опасения, свързани с здравната сигурност. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Треньорът на Левски Хулио Веласкес получи положителни коментари в родината си Испания, след като изведе сините до шампионската титла. Младият наставник говори пред АС за работата си и за бъдещето на българския тим. Много съм щастлив.

0: Слив и доволен, особено заради факта, че клубът има красива история. Не беше печели обаче титлата от 17 години. Беше прекрасна емоция. От миналия сезон насам се справяме на ниво, през този успяхме да бъдем най-добрите. Невероятно е да спечелим титлата 4 кръга преди края. Остават 4 мача и трябва да направим добро шоу. След това ще мислим за следващия сезон и квалификациите за Шампионската лига. Левски отдавна не е стигал до същинската фаза на някой от турнирите. През миналата година бяхме близо. Ще видим какви са шансовете ни, заяви Веласкес. Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне. Само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16. До 20 часа е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участък от пътя в района на селата Николово и Широка Поляна в област Хасково. Там се провежда ежегодния празник Хъдърлес в село Широка Поляна. При необходимост служителите на пътната полиция ще регулират трафика и ще оказват съдействие на шофьорите.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу
1: с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: На Гергьовден продължаваме с вашите поздрави в честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Оставаме заедно до края на този час. Очаквам ви на 0878-80-1080. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Галена и Гергана Пиле Шарено ще слушаме. След това и Снежана Джуришич, Джурджев Дан. Поздрави от дядо, от бабите и цялата компания. За Георги, Гергана и Габриела, честит празник. Бъдете здрави и щастливи. Поздравяваме и Марин Бонев от село Злати Войвода по случай рождения ден от сина Моню с най-добри пожелания за него. Асен Чурбаджийски се обади, за да поздрави всички празнуващи днес на Гергьовден. Поздрави специално и от Минко от Горублене за неговата съпруга Антуанета по случай празника, да е все така прекрасна, здрава и щастлива. За компанията, за Йоан Салатата и за Васко Черния, поздрави от майката на Йоан, Невелина Василева. Тя им пожелава да са живи и здрави и да им е весел празника. Георги Тепалков, честити имения ден на Георги. Всъщност за него са поздравите. За именика Георги Тепалков, да бъде жив и здрав и все така прекрасен, добър баща и съпруг, от Симона специално. От Станислав отправяме поздрав за Ачо Пазача от Лесичери. Хубав следобед желаем и на него. И още за целият екип на Радио Веселина, от компанията от Шумен, благодарим ви за поздравите. И така, хубавите пожелания. Наистина, нека да е специален за всички празнуващи днешния ден и на здраве. От Булката, честити им имения ден на Георги Маринов от село Стоян Михайловски. Да бъде жив и здрав, любов, и излизай от тази градина вече. Това казва Булката. Ми да, време е вече за празник. Стига работа за днес. Честити имен ден и на Гергана. Поздрави и на здраве и за Василеви от Даниел най-сърдечно. Георги Василев, ще поздравим сега. Честит имен ден, Георги, нека името ти носи здраве, сила и щастие. Цялата компания от село Васил Левски в Карлово те поздравява по случай празника. Илиан Ваков, пожарникаря, отправя поздрави за Ганчо, тракториста, който кара с 200, кара с 300, от село Трудовец е той. Честит имен ден, Господ здраве да му дава, на здраве и живи здрави всички именици нека да бъдат. Ваня поздравява всички от шивашката фирма за драперии в град Пловдив, която празнува Гергьов ден на работното си място. Да сме живи и здрави и много усмихнати. Това са пожеланията от Ваня. Всичко най-хубаво желаем и на вас. И още да поздравим по случай имения ден специално дядо Георги Данев от село Лозен. Здраве и дълголетие му пожелава Борислав. Галена слушаме сега и Гергана Пилешарено, и още поздрави за Крум от Ранчото. Да сме здрави. Поздрави от Милен. И за Галин звучи тази песен. Честит празник желаем и на него и всичко най-добро!

0: Буше, Радио Веселина и спечели билети за благотворителния концерт на Мирослав Илич и Яни Янков.
1: Да, Радио Веселина отново ти дава възможност да станеш част от един концерт с кауза, който ще събере на една сцена Мирослав Илич и Яни Янков. Регистрирай се в сайта ни на radioveselina.bg с отговор на въпроса: коя е любимата ти песен на Мирослав Илич и защо я харесваш? На 7 май утре в Капучино чрез жребий ще определим петима от вас, които ще спечелят двоен билет за концерта на 9 май в зала 1 на НДК, така че имате все още време да се включите в нашата игра. Сега в честито следва Преслава, ще я чуем с ремикса на песента Писмо, след това ще има и песен на Христина Саути и Гога Секолич с Хало полиция. Поздравяваме по случая имения ден Георги от неговия приятел Венелин. Да бъде здрав и щастлив. Никола пък се обади, за да поздрави скъпия си баща Георги по случай празника. Да е все така добър, много здраве и късмет. Поздравяваме и Станислав от Лесичери от името на Николай. Всичко най-хубаво и за него. Исмаил от Живково пък поздравява всички от село Живково Шуменско. Стига са работили. На здраве на всички и да сядат на суфрата. На здраве на цялата хубава компания. За двамата Михайловци да са живи и здрави, поздрави от Ани. За масата и компанията в град Опака и честит празник от Ради.

цялата хубава компания там. За бата Геро и за Леля Дори също изпращаме поздрави. Живи и здрави бъдете и вие. А Виолета Златарева поздравява най-добрия брат, най-добрата майка и най-добрата снаха. Да бъде поздрава също и за екипа на Радио Веселина. Вили, благодарим от сърце. Следващите песни са музикален поздрав и за най-мощните колеги. Малкия Георги и големия Георги. И за най-мощния колектив от Шумен. Поздравите пристигат от Ерго. Специално за вас. Поздравяваме по случай имения ден и Ганчо Ганев. Да бъде здрав и да остане такъв какъвто е. Поздрави от компанията от село Кривня, Варненска област, и на здраве за именника. Ганка Ганева поздравява Ачо Пазача. Да бъде здрав и щастлив. Със следващите песни поздравяваме и честитим имения ден на Гинка Станоева. Много здраве, щастие и късмет, сбъднати мечти и весел празник от колектива на една шивашка фирма в град Пловдив. За всички чубани от село Окоп и за цялата компания на дядо Митювата Сая. На здраве и весел празник от Стефан Василев специално за вас. Слушаме Преслава и изпращаме поздрави за Страхил с най-якия мотор. Пожелание за здраве и много изминати километри от Юлия. Специално за Страхил тази песен.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
1: Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл, официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and
4: Living. Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зъбифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Сите българе, елате да се сберем. Овчари с породи да видим. Скочови, вакли, агнета. Доени и стрижба на вълна. Майстори да се докажат. Сирени и чеверме да вкусим. Занаяти да възродим. И на фолклор да се наситим.
10: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

Сонисто, Раро 234, ще слушаме сега и поздрави от Мирослав. По случай рождения ден за бате Минчо от село Бегово, жив и здрав да бъде и все така да ни посреща с печено агне на здраве на компанията под чадъра. Още за Искра от Смочен, по случай празника да е жива и здрава дъщерята, всичко най-хубаво и на вас и честити имения ден на Гергана и Георги Яневи от село Болярци. Много здраве и да бъдат безкрайно щастливи от Русица и Сейхан. Мишето поздравява двете любими момчета, Цветослав и Александър Лазарови от Баховица, Ловешко. Обичам ви много, пише Мишето. Михаела поздравява Бакидар и Робислав по случай рожденият им ден. Здраве и късмет желаем и на тях. Честит празник и на всички празнуващи в квартал Кумбаир от Вики. Специално за вас следващите песни. Кюлето Карагьозова, да ни е жива и здрава рожденичката и за цялата компания от Тополово, така гласи поздрава направен на сайта, и за Арда и компанията от Стоян Михайловски, пожелание за всичко най-добро. За Георги Колев, честит имен ден, да бъде жив и здрав и да дава газ на Елена от Борис Борисов. Симеон Данев поздравява Георги Георгиев от село Лозен и всички, които се казват Гергана и Георги. Честит празник и на тях. За Фадромиста от Лесичери, от Станислав, най-добри пожелания. Следващите песни и за най-добрия дюнер в град Севлиево с пожелания за много клиенти и много добър сезон от Стефчо Готвача, специално за вас. За всички от фирмата в Силистра, специално и за Дидо Германеца от Димитър Георгиев.

0: Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
3: Твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
5: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
6: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
7: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
6: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
7: Имам ли право на втори отговор?
6: Давай.
7: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
6: Верен отговор.
7: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
8: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

За финал, Драгана Миркович, Плачи землю и Цар и господар в изпълнение на Сашо Роман, Сара и Асен Лаутари. Поздрави от Евгений за компанията от Брестовец и най-вече за баба Емилия. Бъдете живи и здрави и хубав празник на всички там. Поздравяваме и компанията под шатрата за Иво и за компанията. Весел празник и на вас. Честитим празника и на компанията от село Бацова махала. На здраве и всичко най-добро желаем и на вас. За най-добрите общи работници в студентски град Росен Басмата и Ради Картача, за Мишо също от Генчо. Бъдете здрави, щастливи и всичко най-добро. Искра пише: благодаря на баща ми Нихат и за мама по случай празника. Живи, здрави и щастливи бъдете цялото семейство. Специално ще поздравим и Тошо ВЕЙКАТО от Атанас Манекента от Хисария. Да бъде жив и здрав и да дойде да ми оправи ВЕЙКАТО, пише Наско. Поздрави и за компанията в село Габаре. Верила и Митко ви поздравяват най-сърдечно. А Здравко пък честити имения ден на Георги от село Петокладенци. Поздрави също и от цялата компания за именника Георги. Така завършва честито. Останете с радио Веселина в празничния Гергьовден. След новините в 15 часа започва предаването Арт Усмивки и Мария ще ви прави компания чак до 18, когато пък е и вечерното издание на честито с Методи. Тогава вие избирате музиката и поздравявате хората, които обичате. Аз съм Денислав, пожелавам ви хубав празник днес на Гергьовден и добро настроение с най-добрият микс от песни. До чуване!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Възстановяването на наборната служба не стои на дневен ред. Считам, че въпросите на отбраната трябва да стоят на вниманието на цялото общество, каза в интервю пред БНР заместник министър на отбраната, служебния кабинет Гюров Йордан Божилов. От всяка институция зависи сигурността на нашата държава. И много силни впечатления на парада ми направи, че имаше страшно много млади хора. Това показва, че в нашето общество армията стои на един особен пиедестал, сподели той. Божилов коментира модернизацията на армията ни, проблемите и очакванията от новото правителство. Според него трябва да се преосмисли отношението към сигурността. Тя вече е даденост. Трябва да имаме модерна армия, да сме силни съюзи, в каквито сме, и да имаме дългосрочна програма. Божилов посочи, че модернизацията на родната армия се е видяла на парада в центъра на София по случай 6 май. Ще предприемем всички необходими мерки и в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви заместник-председателя на Народното събрание Иван Ангелов от Прогресивна България пред журналисти. Относно очакванията от новата власт, заставаме за думите си по време на предизборната кампания. Ще продължим усилията за реформа в съдебната система, във Висшия съдебен съвет, в избора на нов главен прокурор. Ще продължим усилията за промяна във всяка една част от социално-икономическия живот на страната, посочи той. Относно критиките на опозицията към изказването на депутата Кълъб Донев за увеличаване на тавана на дълга, Иван Ангелов каза, че имат информация, че към 31 март имаме рекордно висок бюджетен дефицит, което неминуемо се отразява на състоянието на държавата и предизвикателствата, които има новото управление. Тоест, ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме напред, смело коментира той. Ние сме готови, имаме план и ще предприемем всички необходими мерки в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви Ангелов. Варна отбеляза Деня на храбростта и празника на българската армия с празнична програма, организирана от военноморските сили. Във военноморска база се проведе ритуал на тържествено издигане на флага на военноморските сили и флаговете за разцветяване на всички бойни и спомагателни кораби от състава на флота ни. Пред катедралния храм Успение Богородично се проведе традиционен ритуал за благославяне на бойните знамена. В него участваха представители на военните формирования и духови оркестър на военноморските сили, както и курсанти от Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров. Израелската армия съобщи, че е започнала удари по инфраструктурата на Хизбула в различни райони на Ливан, въпреки действащото примирие с съседната държава, което трябваше да прекрати сраженията. Съобщението идва малко след като военните информираха за няколко инцидента, при които дронове са експлодирали близо до израелски войници, действащи в южната част на Ливан. Ударите последваха и ново предупреждение за евакуация, отправено от Израел към жителите на десетина села в Южен Ливан по-рано през деня. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Гръцкият Гранд Олимпиакос стана първият тим, който се класира за участие в финалната четворка на Евролигата. В третия матч от четвъртфиналната серия с Монако баскетболистите на Йоргос Барцокас спечелиха с 105-82 и с 3-0 успеха елиминираха своя съперник. Двубоя в княжеството беше решен още преди почивката. След 20 минути игра гостите от Гърция водеха с 21 точки при 61-40 и макар да свалиха темпото във втората половина на двубоя, техният съперник не успя да ги застраши по никакъв начин. Българската звезда на Олимпиакос Александър Везенков завърши с показатели 10 точки, 6 борби и 3 асистенции за 23 минути в

0: игра и не направи най-добрия си матч. Еван Фурние поведе нападението на тима от Пирея с 22 точки, Алек Питърс прибави 18. С 14 завърши Томас Лоукъп. За Монако, който приключва участието си за тази година, най-резултатен с 21 точки беше Матио Стразел, а Джерон Блосъмгей добави още 19.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Ревизол. Нов стандарт в опазването на посевите. По-бърз, по-силен и много по-надежден срещу болестите.
0: Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта на по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне. Само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16. На 7 май, четвъртък, ще се извършва подмяна на тол камера при 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Голям ден е днес, голям празник, голям Гергьов ден и на този ден празнуват големи хора с големи сърца и големи души. Здравейте, аз съм Мария и съм много щастлива, че в този голям празник ще бъдем заедно следващите 3 часа и днешните арт усмивки с основен акцент ще бъде посветен на този най-голям пролетен празник за нас българите, наред с Великден, който бележи началото на лятото и новата стопанска година. Да сте здрави, да сте щастливи, празнувайте с най-добрият микс от песни и бъдете с мен и хубавата музика, която звучи ето така.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Денят на храбростта е българската армия. Гергьов ден и ден на град Русе. С поздрави към вас, честит ви празник. Голяма празнична програма подготвила общината още от сутринта, а към момента може да се включите в забавни, образователни и логически игри за деца, крафт зона, научни експерименти и томбола в специално изграденото градче на игрите в центъра на Русе. Има и арт ателие пред Русенската художествена галерия. Там трима модератори на събитието, заглавено празничен натюрморт на зелено, насърчават младите художници в техните творчески прояви, като едновременно с това, който желае, може и да упражни своя английски език. Кулминацията на празника ще бъде тази вечер. В центъра на града ще има концерт на група Тангра с вокалист Борислав Мудолов, Боби и Косатката, а водещ ще актьорът Ненчо Балабанов. След края на музикалната програма е предвидено и лазерно шоу. Честит ви празник с най-добрият микс от песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно тяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
0: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
2: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
5: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Красиво и много цветно е днес и в Варна. С поздрави към морската столица на България. Концерти и творчески работилници предлага на варненци пролетният фолклорен фестивал, наречен Цветно ми е. Той се провежда за четвърта поредна година на Гергьов ден на входа на морската градина. Над 300 млади таланти се включват в голямата разнообразна програма. Освен програмата, посетителите ще могат да посетят и творчески ателиета, открит урок по бродерия на шевици с майстори от Народно читалище Македония, забавна роботика и детска работилница с образователни електрически конструктори, анимация за нечистки щандове и ръчно изработени изделия. Под мотото «Доброто е красиво» и тази година кауза на фестивала ще бъдат бездомните животни. Така че може да се поразходите до морската градина във Варна и да преживеете този фолклорен фестивал «Цветно ми е». А на нас сега продължава да ни е музикално с Дуа Липа по радио Веселина.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
5: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно!
6: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700 119 19 или през сайта на On Clinic BG.
7: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

най-добрият микс от песни по радио Веселина отиваме на автокино под открито небе. Защото пътуващото автокино се завръща през месец май и месец юни тази година и ще обиколи 14 български града. Зрителите ще могат да гледат 4 от най-успешните родни заглави от последните месеци. Един грам живот, брънч за начинаещи, пакет вечност и почивка 2 на море. Организаторите напомнят, че местата са ограничени до 50-60 автомобила. Така че е нужно и малко по-рано да заемете своите места. Прожекциите започват в 20 часа и 30 минути и 22 часа автомобилите се допускат до терен не по-рано 10 минути преди началото. За повече такива интересни новини посетете нашия сайт radioveselina.bg. 11 минутите до 16 и новините. Сега посрещаме Лунен сън и Мария Илиева. Да ви е весел и благодатен днешният голям празник!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Разследване на антикорупционния фонд поставя под съмнение начина, по който се разходват средствата за така наречената безплатна пътна помощ у нас. Студиото на Здравей България по нова, София Желева и Кристиан Илозария обясниха, че става дума за схема, при която държавни средства в размер на няколко милиона евро месечно се насочват към една частна компания, без да е ясно дали услугата реално достига до гражданите. По думите на Илозари, плащанията се извършват чрез договори на Агенция Пътна инфраструктура с 33 фирми за поддръжка на пътищата. Всички те обаче пренасочват дейността към една и съща фирма Unit Assist, свързана с Юлиан Янков, известен с прякора картофа. Според разследването, тази компания разполага с ограничен собствен ресурс, което поставя под въпрос как успява да покрива дейност цялата страна. Желева допълни, че на практика липсва доказателства за реално функционираща мрежа от денонощни екипи. По нейни наблюдения, дори част от обозначените пунктове автомагистралите вече не съществуват. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на представители на медиите, като е коментирал последните критични изявления на американския президент. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Министерството на здравеопазването на Испания обяви официално, че ще приеме на Канарските острови засегнати от хантавирус круизен кораб Хондиус, предава Ройтерс. Това ще стане в съответствие с международното право и хуманитарните принципи, посочва ведомството. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава в Атлантическия океан Кабо Верде. След като корабът пристигне на Канарските острови, медицински екипи ще прегледат и ще лекуват всички пътници и екипажа и ще ги прехвърлят в техните страни, се казва в изявлението. Легендарният британски природоизследовател сър Дейвид Атънбъро, превърнал се в един от най-разпознаваемите гласове в борбата срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие, навършва 100 години в петък 8 май. С емблематични документални поредици като Живот на земята, включваща прочутата му среща с планински горили в Руанда, Атънбъро успя да доближи най-отдалечените кътчета на планетата до милиони зрители по света. BBC отбелязва и юбилея с цяла седмица програми, посветени на живота и кариерата му. Според професора по научна комуникация Жан-Батист Гуйон, Атънбъро е направил природознанието толкова популярно, колкото футбола, вдъхновявайки поколения със страстта и възхищението си към природата. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Гръцкият Гранд Олимпиакос стана първият тим, който се класира за участие в финалната четворка на Евролигата. В третия матч от четвъртфиналната серия с Монако, баскетболистите на Йоргос Барцокас спечелиха с 105-82 и с 3-0 успеха елиминираха своя съперник. Двубоя в княжеството беше решен още преди почивката. След 20 минути игра, гостите от Гърция водеха с 21 точки при 61-40 и макар да свалиха темпото във втората половина на двубоя, техният съперник не успя да ги застраши по никакъв начин. Българската звезда на Олимпиакос Александър Везенков завърши с показатели 10 точки, 6 борби и 3 асистенции за 23 минути в игра и не направи най-добрия си матч. Еван Фурние поведе нападението на тима от Пирея с 22 точки, Алек Питърс прибави 18. С 14 завърши Томас Лоукъп. За Монако, който приключва участието си за тази година, най-резултатен с 21 точки беше Матио Стразел, а Джерон Блосъм Гейт добави още 19.

0: Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта на по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне. Само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16. На 7 май, четвъртък, ще се извършва подмяна на тол камера при 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Честит ви, Гергел, да ме празнувайте с най-добрият микс от песни, който звучи и само по радио Веселина. И заповядайте към нашата фейсбук страница и на нашия ефирен телефон 0878801080 следващият един час, защото нямам търпение да науча коментарите ви. Последния въпрос. Ако трябва с една дума да опишете духа на Гергьовден, коя би била тя и защо? И още, какви са най-ярките спомени, които пазите от празнуването на този голям ден във вашето семейство? Имате време до 17 и съответно в петък някой от вас ще бъде награден с

книга от нашите любезни партньори. Аз ще ви разкажа много интересни обичаи и традиции, които се случват в различните краища на България заради този голям празник. Вечерта срещу Гергьовден започва приготвянето на обредните хлябове. Замесването става в чисти нощви и то с мълчана вода. Момата или жената, която меси, е празнично пременена и накичена с зелена китка. При месенето остъргват нощвите с сребърна пара или златна гривна, а готовото тесто покриват с женска риза, за да се раждат женски агънца, като най-отгоре остават отново китка цвете. Символиката в окраста на гергьовските хлябове показва, че те са посветени на основните поминъци на българина – земеделието и животновътството. А какво се прави по време на същинския празник, който отбелязваме и днес, ще ви кажа след две песни време.

0: Ако трябва с една дума да опишете духа на днешния голям Гергьов ден, коя би била тя и защо? И какви са най-ярките спомени, които пазите от празника във вашето семейство? Чакам вашите коментари към Facebook страницата на Радио Василина. Може да си поговорим за това и на нашия ефирен телефон. И ви връщам обратно назад в годините с благодарност, че тези обичаи се вършат и днес на много места в България, защото рано сутринта днес цялата къща, както и домашната икона или кандилото, кошарата и другите стопански постройки се украсяват с зеленина. Здравец, чимшир, дивисил, куприва. С тази зеленина може да се окичат и съдовете, използвани за добиване и съхраняване на мляко, масло и сирене. След това се извършва първото обредно доене за годината, като най-напред се издоява първата овца, която се е обягнила. Тя също се окичва с венец от зеленина. Ведрото пък, в което се събира млякото, е украсено с венец от цветя и зеленина, увити с червен конец или мартеница. Дои се през този венец и през специално приготвен хляб с дупка в средата. Кравай, който се държи над венеца. След издояването на овцете, обредният хляб се начупва и се слага в кърмата им. Интересни обичаи наистина. Има още такива, за които да ви разкажа, но това след най-добри микс от песни. Сега още интересни неща в ефира на любимото радио.
1: Слушай Радио Веселина и спечели билети за благотворителния концерт на Мирослав Илич и Яни Янков.
0: Ето, че ви даваме възможност да бъдете част от този концерт с кауза, който ще събере на една сцена Мирослав Илич и Яни Янков. Направете регистрация в нашия сайт radiovaselina.bg с отговор на въпроса: коя е любимата ти песен на Мирослав Илич и защо я харесваш? И на 7 май в Капучино с жреби ще определим петима от вас, които ще спечелят двоен билет за концерта на 9 май в зала 1 на НДК.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария. Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
1: Приказно
0: и стилно
1: променя настроението във вашия гардероб.
0: Украсява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци. Отоли жаждата за емоции със свежа храна. От 4 до 10 май в Лидъл 250 грама боровинки за 2 евро и 55 цента и връзка репички за 55 цента. Лидъл – официален партньор на Лидъл Трек за свежа храна.
2: Муци, къде изчезна?
3: В Парадайс Център и съм бясна.
2: Какво пак?
3: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
2: Тръгвам веднага с стария си айфон.
4: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
11: Веселина Фолк. Веселина...
10: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
12: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтете или кебабчета XXL за 4 евро 60 цента килограма. 2 литра прясно мляко за 2 евро 19 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5 евро 62 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
13: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
14: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Свят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ако трябва с една дума да опишете духа на Гергьовден, коя би била тя и защо, заповядайте с вашия коментар към нашата Facebook страница и в петък някой ще спечели книга от нашите любезни партньори. Благодаря на Венета, която се включва и пише: думата е патриотизъм. Честит празник на всички носещи името на светеца и работещи за мира. И сега още приятни традиции, които се случват по различните краища в България. Вярва се, че като пазител на нивите, свети Георги яхва своя жребец и обхожда рано сутринта посевите, като ги благославя. Затова и стопаните, които имат ниви, в празничната сутрин отиват до тях и ритуално ги обхождат, след което заравят в средата специално запазнато от Великден първо червено яйце. В Западна България пък върху нивите се разхвърля сламата от бъдни вечерската трапеза, която се съхранява до Гергьовден. Според вярването, червеното великденско яйце и бъдни вечерската слама пазят посевите от градушка. Докато навестяват нивите си, стопаните молят свети Георги да измоли от Бог добра реколта и благодатен дъжд, защото се вярва, че ако на празника вали, всяка дъждовна капка е равна на жълтица. Още хубава музика тук и пожелание от мен за прекрасен празник. I see.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
6: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
7: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
8: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Генералната подкрепа на Сънотех.
10: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и вижда една сцена.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ако трябва с една дума да опишете духа на Гергьовден, коя би била тя и защо? Благодаря за коментарите ви към нашата Facebook страница. Никол се включва и пише: думата е смелост. Честит празник и нека Свети Георги да ни води по правилния път. И още за интересните обичаи, които се случват в различните краища на България по случай днешния голям празник. По всички български краища моми и момци, които вече са на възраст за женене, връзват люлки на плодно или здраво дърво като бук или дъб и се люлеят, като изпълняват песни с любовно съдържание. Всички на този празник са закичени с свежи клонки, стръкове или цветя, защото се вярва, че силата на пролетната зеленина се пренася и върху хората. Високото залюляване е символ на растежа. Люлеенето започва рано сутринта, преди изгрев слънце и продължава през целия ден. В някои райони се вярва, че определени билки, особено гергьовчето, добиват най-голяма лековита сила около празника. Затова сутринта излизат да ги берат и с част от тези билки украсяват домовете си. А в планинските селища пък майките ритуално удрят леко децата си с букова клонка, за да бъдат здрави през цялата година. Здраве и благословение към вас, Дани Илиева. Сега и песента ще е целунали. 11 минути до 17 и след това продължаваме с още усмивки.

0: ще целуна ли?
1: Радио Веселина. Чуй музиката, която харесваш, на едно място.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2.

0: 99.
1: Ябланица 90,6.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
3: Утре предстои откриването на международните празници на духовите оркестри Дико и Лив, затова отпътуваме към Монтана, където пък рано сутринта ще се открие изложба и то на международен конкурс за детска рисунка, наречен Тъпън бие Хоро Севие. Всички приятни детайли по тази тема сега ще разберем от господин Александър Герасимов, който е мой гост днес и е директор на дирекция хуманитарни дейности в община Монтана. Здравейте!
4: Здравейте!
3: Ще ми бъде много приятно да ни разкажете за изложбата, която предстои на 7 май и изобщо всичко свързано с тези великолепни празници, които правите в чести по повод на Дико и Лиев.
4: Това е 19-то издание на празниците. Те се провеждат от 38 години, като са биенале на 2 години се провеждат. Изцяло финансирането на празниците от община Монтана, за което трябва да благодарим на господин кмета Живков и на общинския съвет, че имаме тази подкрепа. Както вие казахте, има интересни изложби. Това са съпътстващи събития, които ние правиме към празниците. Едната изложба е на рисунци, която участват много деца не само от България, но и от чужбина. На тези празници тези деца ще бъдат наградени. Участниците са 1200 млади таланти от 16 държави, което като числа достатъчно добре говори за популярността на този конкурс.
3: Какво още предстои в богатата програма на община Монтана за утрешния голям 7 май? Ще чуете след две песни време от моя гост.
5: Сега светлините

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Международните празници на духовите оркестри и Дико Илиев се откриват утре в Монтана. За това разговаряме с директорът на дирекция хуманитарни дейности, господин Александър Герасимов. Има още какво да чуем от него по отношение на голямата програма, която се готви в утрешния ден.
1: Другото нещо, което е част от празниците, което е ново като елемент, е представянето на две книги на доктор Грозданова Радева, доктора на научите. Едната е създаването на първите професионални оркестри в България и другата е гвардейският оркестър на България началото, което също е интересно. И още една съпътстваща проява на празниците, да кажа, за да мина към същността на самите празници, това, което е традицията и което е също много интересно. Ние провеждаме от години наред конкурс за написване на произведения с духов оркестър, като по този начин искаме да стимулираме музикантите, композиторите да създават творби за духов оркестър и да запазим тази традиция, която, знаете, на Северо-Запад е много силна. Обичана е духовата музика, да я запазим и за поколенията след нас. Ние подкрепваме това нещо и очакваме тази година в трите дни на фестивала да ни гостуват 10 оркестри, включително и оркестър от Гърция.
0: А какво ще извират тези феноменални оркестри, ще чуете от моя гост след най-добрия микс от песни и честит празник!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Никога не се задоволяваш достатъчно. Винаги може повече. Още, още повече. Съвършенството е за тези, които не познават истинската амбиция. Защото, когато го постигнеш, знаеш, че може и повече. Искаш повече. Бекон. Затова Burger King дава повече от достатъчно. Изцяло нов бургер. Brutal Bacon. Питка с бекон. Хрупкав бекон. Майонеза с бекон. Открий го в ресторантите ни или любимото ти приложение за доставки.
6: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш!
7: Мебели Виденов.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днешния празничен следобед гостуваме на град Монтана, защото там утре ще се открият международните празници на духовите оркестри Дико Илиев. За цялата богата програма разговаряме с директорът на дирекция хуманитарни дейности, господин Александър Герасимов. Има още какво да чуем от него сега.
2: Очакваме тази година в трите дни на фестивала да ни гостуват 10 оркестри, включително и оркестър от Гърция. Те ще участват в едно чудесно откриване, един хубав празник, който ще се случи на 7-ми, когато и нашите оркестри, българските и чуждия оркестър ще свират заедно две изключителни произведения на нашия съгражданин и композитор Дико Илиев. Едното е Дунавското хоро, другото е Марша Сливенци при трава, което е част от откриването на празниците. Разбира се, ще бъде направено традиционното дефиле с поклонение пред паметната площа на този наш съгражданин, там където той е живял в Монтана, там където е завършил неговия жизнен и творчески път. Всичко го правим с една голяма почет и преклонение към творчеството на този наш композитор. Смея да кажа и забележителен български композитор, с мисълта да привличаме млади хора, тази традиция за духовите оркестри да бъде съхранена и предадена и на поколенията след нас.
1: Пожелавам прекрасен празник, имате всички основания да се радвате и да се гордеете с това, което правите.
2: Аз също ви благодаря и каня всички слушатели ваши и наши съграждани на празниците от 7 до 9. Те ще бъдат в Монтана от 18 часа на централния площад Жеравица. Нека веселието и преклонението пред творчеството на толкова много композитори и съхраняването на тази традиция, нека всички да бъдем част от този фестивал.
1: С поздрави към Монтана и с поздрави към всички, които днес пък празнуват е следващата песен тук.

0: Център Сходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
5: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
6: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
7: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
8: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак. Този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлор. За възрастни и деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

вярваш на никого. И за теб Бога е любовта. Знам, много други раниха те с лъжи. Замълчи, всичко без дума.

Голям ден, Гергьов ден! Да сте здрави, щастливи и благословени всички, които празнуват в днешния голям празник и ще имате удоволствието да продължите с хубавата музика, която ще избирате вие веднага след 18 часа в предаването Честито. Методи вече е тук, така че ще избирате хубава музика, ще се забавлявате, ще се радвате и ще празнувате. Тук поставаме финалът на днешните арт усмивки с дата 6 май. Нямам търпение утре след 3 отново да бъдем заедно. Сега Мариана Попова и Орлин Горанс, чуй ме и пожелание от мен за една велика празнична вечер.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Тадам, тадам, тадам, тарам, тарадам, там, там, там, там, там, там, тарам, тарам, тарадам, тарадам, тадам, тадам, тарадам, там, там, тадам, тарадам, там, там, тарам, тарадам, там, там, тарам, тарадам, там, там. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Когато не мога да намеря инструментала или го няма ли се тая, мога и сам. Защото някои неща трябва да ги можем. Честит 6 май, честит празник на българската армия, доколкото има. Честит празник на всички български военни. И така, бъдете живи, бъдете здрави. Просто се сетих, че от 9, че не знам, мисля, че по-ново беше, чул го, не го гледах, един военен го питаха как си представяте българската армия, и човек каза с няколко думи, едно кратко изречение, също с няколко думи, да, едно кратко изречение, че ми представям си българската армия с повече хора. Да, това е армията, когато има хора, колкото и да има изкуствен интелект и модерни оръжейни технологии. То както е в армията, така е и в живота. Така че да бъдем хора не само по празниците, не само на 6 май, а да бъдем войни в нашия живот.

в добрия смисъл на думата, въпреки че знаете, в, по време на война всичко е позволено. Въпреки че в днешно време не е много добре се говорят такива неща, ама такава е. Такава е ситуацията. Така че честит празник на всички военни. Да помним миналото, да помним командирите, които наистина са били мъже. Тогава, подчертавам, да помним и хилядите, както се казва, знайни и незнайни български войници, които са загинали, колкото и тривиално да звучи, за да има нас днес. Разбира се, да честитим и Гергьовде на всички, които празнуват днес. Затова тази вечер реших да открия тематично, както винаги, когато има такива тематични събития, с, както се казва, и така, и вака. Така че, равнис, мирно, равнение, за по-чест!

0: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП
1: 15. Това е честито по Радио Веселина. От този момент нататък до 22. Вече започна празничното поздравително предаване на Радио Веселина. 0878-80-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите и да си честитите кой каквото празнува. Аз съм Методи Вълчев и ви очаквам.

И добър ден! Ай, добре дошли! А първия на живо няма да стане... Няма вие да сте първия на живо, но питайте отново. Честита да си прекрасна, Гергана, ти си нашата гордост. Бъди ни здрава и все така успешна от надежда. Отец Иван иска една песен, която ще направя всичко възможно да я пусна, за Георги Добринов от Духовната семинария и за всички Георгиева, Гергани и производни. За моите брат.

0: Катя МС и Петко Войвода от Ромео Старшито. Петко Василев от Варненци поздравя неговия син Гавриел, жив и здрав, и желая му всичко с лекота да постига на здраве. За Гоша от Конари, цялата банда, лично от Горския, и на здраве от Горския, да. Славея поздравява майка си по повод имения ден и пожелава много здраве и дълголетие. Така. Горския. Значи, помоля, не дайте да злоупотребявате, че тази вечер ще е малко лудница и ще има хора, които наистина искат да се поздравяват. Това е към тези, които се опитват да се правят неинтересни и с две думи да прецакват другите. Не дейте. Добър вечер!
1: Добър вечер. Може ли гимнастика на Висоцки за слушателите? Да. Приятна вечер.
0: Да, да, да. Друго руско ще има. Поздрав за МС и Петко да са живи и здрави от Петър Минко. Цветелина за Диди, новата колежка, с пожелание за много пари. Полина Денчева за най-готиния брат на света Георги Денчев от село Бохот, с пожелание за много здраве и щастие. Между другото, не да минах покрай село Бохот, но това си мои някакви лични неща. Както каза една колежка, да не вкараме вътрешно ведомствен хумор. Владислав Манев за Ивелин Христо и баба Веса от Рибарица. Добър вечер, здравейте.
2: Добър вечер.
0: Да.
2: Една песен за моя съпростиран бай Георги, да го поздравя за имен ден на Диляна.
0: Да го поздравите за имен ден на Диляна.
2: Да, да.
0: Да, така да бъде. Честит празник и на вас. Поздрави с следващите песни. За имения ден на Георги, Ганчо младши и Ганчо старши, с пожелания да са живи, здрави, обичани и щастливи от село Рогош. На здраве на цялата компания от Даниела. Ангел Бошков поздравя всички именици. Така, честите да си прекрасна Гергана. А това прочетох, нищо, от Надежда. Добър вечер. Надежда поздравя Гергана. Да, слушаме. Да, ще ви чакам, ама като минат песните, иначе ви чакам.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус

0: Че е Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
6: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

съм избирал сам това. Точно тук да се родя. Аз избирам да остана в България. Хубави и лоши времена, тук да бъда до живот. Всички милион причини за това носят името.

0: И както се казва, да живее България. Продължаваме напред в честито. Добър вечер, слушам ви, кажете.
1: Добър вечер.
0: Оп, да, слушам. Може да се намалите малко радиото? Може да се намалите малко радиото?
2: Да.
0: Благодаря. Да, благодаря.
2: Може да се намалите малко радиото?
0: Да, като го намалите тогава, че пак ви казваме лудница леко тази вечер. Нормално, нормално. Докъде стигнахме? Така, поздрави за Георги Денчев, пожелание да му пораснат ягодите от Полина. Цялата компания му желая берекетна година. За всички празнуващи в село Звънарци от Светли, Велизар Илиев. За цялата компания в Радиново, живи и здрави всички именяци. Горския, така, каква? Горския, ако не си чул нещо, така, Ромео Минков за моя MC, моя Петко, който ми каза специални поздрави, живи и здрави. Групата, честити имения ден на Георги Дичев от Панагюрище с пожелание за много здраве и щастие и весел празник. Честити имения ден на Георги Моториста от Мики, да бъде много здрав, да кара внимателно и да продължава да му обича толкова много. Обичам те, любов. Честити имения ден, Гергано, бъди жива и здрава, много усмихната и щастлива и само успехи от семейството и съпруга й. От Веси специално за Кико. Минаха вече 2 месеца, откакто не си до мен. Единството, което се промени, е колко още по-силно те обичам. Липсваш ми ужасно много. Честит има ден на Георги Николов, който е събрал приятели на маса село Кълново, област Шумен, с пожелание за здраве и само добро да му споменават името. С добро да му споменават името от Пламен Байков. Така, Георги Симеонов Симеонов, специален поздрав за Георги Стойнев, с пожелание да е жив и здрав. Дълги години, весел и незабравим празник, поздравяте от цялата празнуваща компания. Радост, поздрав за нейното момче, не мога да си представя живота без теб, обичам те, Блажи, много ми липсваш. От Холандеца, поздрав за Коцето и Кирцата, много обичам, брат, и ви чакам с нетърпение. Добре, опитите отново. Така е, Силвана Пешева за сините Габрово, за сините ветерани Габрово, за нейния съпруг Станислав Пешев, за Генчо Гичев, за Радослав Радев, за свекървата на Силвана Бояна Пешева и честит празник България. Поздрав и за най-доброто Радио Веселина. Добър вечер. Добър вечер.
3: Алло,
0: да.
3: Радио Веселина ли?
0: Да.
3: Може ли да направя един поздрав?
0: Да.
3: С песента на Джингис Куртова, Тони Стораровето, старата снимка.
0: Кого искате да поздравите?
3: Искам Юрий Борисов от град Кърджали.
0: Да, добре. Така.
3: Мой приятел е, искам да го поздравя. Може, нали?
0: Да, вие си го поздравявате, кажете, ако искате нещо друго за него.
3: Моля?
0: Да, поздравихте го, благодаря ви за обаждането. Поздрави за съживи и здрави специални, поздрави за корабокрушенците от Рошток и цялата бригада от Макака, иначе поздравите са от Георги. От компанията за Гошо, така без рекламни поздрави, тук се повтарят нещата. Добър вечер!
4: Добър вечер!
0: Да?
4: Искаме Радио Веселина, нали?
0: Да.
4: Искаме да поздравим тук една сериозна

0: компания от град Лясковец.
1: Така?
0: А, така, да, да поздравим Галинка Беевска.
1: Да.
0: Галинка Беевска с имения ден и абсолютно и да живи и здрави и ви и всички останали.
1: Така, добре.
0: И всички именици абсолютно.
1: Песен искате ли? Някоя песен. Някоя песен,
0: която искаш ти. Коя песен?
1: Сръцко харесаш
0: ли? Някоя народна песен. Народ. Тук имаме едни представители на народните песни, които са танцори,
1: кои
0: играчи.
1: Са тия? Откъде са, откъде са тия представители?
0: От град Лясковец.
1: Кой е ансамбъл там в Лясковец? Кои са тия?
0: Да, имаме ансамбъл. Значи двамата, аз съм третия, пък още един търсим.
1: А, ясно, ясно. Не мога да си кажете белота, разбрах, да.
0: Добре. Добре. Живи и здрави.
1: Живи и здрави.
0: Живи и здрави на всички именици и така.
1: Живи и здрави да бъдете и вие. Поздрави за така, за всички в Требич. Честит събор на Требич, който живее в Требич и голем пич. Специално за Свилен и цялата компания на Свилен в Требич. Следващата песен, която ще бъде и за любезните домакини Илиана и Вили. Домакините са Илиана и Вили, гостите са Наташка и Румен. Има и едни млади влюбени, за които историята мълчи, с техните народни носи, как се казват, но както се казва, да сме живи и здрави.

0: Пица, където празник е всеки ден. Светла Стефанова, поздравя нейния съпруг Свилен, като му пожелава да е здрав и много щастлив, обичате безкрайно много, ти си моето всичко. Бояна Иванова, специален поздрав за Гошо Маринов от село Могила, да е здрав и много успехи в бизнес и да му кажа, че много го обичам и винаги ще бъда негова. От мама за Крис и Сияна, двете ни прекрасни деца, бъдете здрави, щастливи и послушни, обичам ви. За всички, които се казват Георги от община Белене, Еми и Влади, честит имен ден на Георги Стойков с пожелание за здраве, късмети и много сбъднати мечти. Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Ало, здравейте.
0: Честит
1: Гиргьов ден. Искам да поздравя Гина от Панчарево.
0: Така.
1: Да е жива и здрава, да е честит и рождения ден и имения ден днеска.
0: Браво, браво. Коя песен да пуснем?
1: Така...
0: Да, да, кажете.
1: Жива и здрава.
0: Да, добре.
1: Благодаря много. Лек ден.
0: И на вас да ви е лек деня. Поздрави с следващите песни. И за Гоги, бъди здрав, много щастлив и все така палав, от Людмила Стоянова. Още някой да послуша Чичо Доктор, здравейте.
2: Моля? Радио Веселина?
0: Да, здравейте.
2: Здравейте, обаждали са Гена Петрова от село Дерманци, Ловишко. Искам да поздравя внукът ми Георги, който днеска има рожден ден, като му пожелавам здраве, радост, щастие, дълголетие и късмет. Ако може с песента на Тони Сураро, там как беше за пари, където се говори.
0: Това за внука, така ли?
2: Моля?
0: За внука.
2: Да, за внука ми. Не е за пари. Това е песента на Тони Сторан.
0: Добре. Не е за пари, да.
2: Много ви моля да я пуснете.
0: Всичко добро. Чакай, само може да попитам нещо, наборе.
2: Така.
0: Дерманци не е ли Плевенско, бе? Няма тук. Няма. Добре, доложихме. Няма значение, може аз да бъркам, защото минах оттам и се объркам там. Плевен го нямам за нищо вече. Аз даже ще купувам къща там, а няма значение, това са други теми. Така, още някой, здравейте и минава музикално. Да.
3: Добър вечер.
0: Добър вечер.
3: Радио Веселина.
0: Същото, слушам ви.
3: Искам да направя един поздрав за групата от Вила Шулковица.
0: Да.
3: Една песен на Мухарен Сербезовски.
0: На кой?
3: Мухарен Сербезовски.
0: Сега чух Марин, викам да не е. Коя песен?
3: Зачо са ти коси побелели, друже.
0: Благодаря ви за обаждането. Никой не има отговор на този въпрос, въпреки че за себе си, но аз съм на други нива. Сега, понеже днес е празник на българската армия, но България е жива не само заради войните, които са се били за нея. Тя е жива, защото има и войни, които творят в мирно време. А докато има такива войни, които ще оставят или са оставили нещо след себе си, България няма как да не я има.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
5: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Нукрема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
9: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
10: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

пари, всичко в този свят. С тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни, беден и богат еднакво свършват.

в живота си много съм видял. Всичко, дето имах, сам постигнах. И където исках, трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо.

Честито продължава с поздрави за... Да, няма да продължи с поздрави на живо. Ще чета, ще чета. Поздрави за Даниел Кочев от Десислава. Калин поздравява Роси от Пета стая в Ремануша. С много целувки, весел купон, както и за компанията там. Старт на купона. Поздрав за Гошо Тракториста и Гошо Капитана от село Могила. От Мария и цялата компания. Поздрави за Боби Връгата, за пижамата и Гошо Локвата от Радомир. Така. Добре. Румяна Чавдарова поздравява съпруга си Димитър да ни слуша и обича от цялото семейство. Иван Василев Борисов, поздрави за Сливенския затвор от Иван и неговите деца, за принцеса Азира, които много я обичат. Добър, добър вечер. Намалете си радиото. Поздрави за най-прекрасния именик, да бъде жив и здрав. И след така добър обичамето от Алекс и Марин, тази песен след малко. Специално за Гошето от Свиленград, от неговото съкровище, със следващите

0: Песни Петрова за всички празнуващи и екипа на радио Веселина, Георги Недев за групата село Глушник по случай Гергьовден. Честит рожден ден на бате Минчо от село Бегово. Жив и здрав е да изкара студено и да налива на гостите от Мирослав. От Пепито старшито за... Да. Такова нема да има тази вечер. Заклоням се. Поздрави за Данчо Груварят. С поздрав за по-малко работа и повече пари. Да, понякога минават метър някои хора. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, Методи. Честит празник на всички, които празнуват имен ден, да са живи и здрави. Също така искам да направя един поздрав за компанията от Горна Ряховица, квартал Калчинец. Сървали сме се за да празнуваме Гергьовден на Георги Папазов. Също и той да е жив и здрав.
0: Така.
1: С песен, ако може, на примерно Слави, Свети Георги, да помолим.
0: Тая пуснах.
1: Така ли?
0: Да.
1: Ами нека да бъде нещо по вашия звук.
0: Добре, ще има нещо Гергьовденско, сега обаче... Игра!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително

0: Шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Честит 6 май, това е радио Веселина, 7 часа и 2 минути. Добър вечер, здравейте, вие сте с честито, слушам ви.
2: Добър вечер, да. Радио Веселина. Да. Искам да направя един поздрав за Ангел Панайотов от град Твърдица с нещо гръцко. Каквото пожелаете.
1: Еми кажете, каквото ви се слуша.
2: Каквото искате, нещо бързо, но да е гръцко.
1: Добре, това ли е?
2: Да.
1: Добре, вие сте?
2: Ваня Йорданова.
1: Добре, госпожо Йорданова, весел празник. Поздрави за... Давайше ги поздрави, спокойно. Поздрави за майка ми Гергана, да е живо и здраво името, само да хубаво да се... Само за хубаво, сигурно се споменава, от Вероника. Добър вечер. Тая песен я пусках, Герги Овден. Казах преди малко. Да. Намалете си радиото, когато се свържете в ефир, че става страшна. Микроефония. Добър вечер.
3: Добър вечер.
1: Да, слушам ви.
3: Абе, бях ми поръчали на народна песен. Може ли да е на Нелина тръгнала и
4: ходила баба на пазар?
3: Ходила баба на пазар.
1: Та не сте я поръчали. Сега ли я поръчвате?
3: Ами сега я поръчваме, да. Ходила...
1: Да, ще минем през пазара, ще видим бабата, ако е там. Ще се почувстваме още по-празнично, така да ни е като днес. Всеки ден, щом се пее и се пие, тръгва баба на пазара.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави.

0: Положението става сериозно. Поздрави с следващите песни. Отправяме за Александър Доспадски, град Велинград, за всички сънародници, именици и мои приятели, да живее майка България. От колежката поздрав за бай Миле Нюнюто, да е жив и здрав. Георги Симеонов Симеонов, специален поздрав за Шикото, полицай от Горна Оряховица, с пожелание да е жив и здрав дълги години. За Макс от Чакъкови, да е жив и здрав, от Ицо Балона. От компанията под навеса на Киевци, за Гергана, да е живо и здраво името. Сега някой на живо. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер. Искам да поздравя всички георговци от Горна Митрополия.
0: Така.
1: От Пачо Секса.
0: Мале, с коя еротична песен да стане това нещо?
1: Да, еротична. Няма еротична. Свети Георги.
0: За трети път пусках я.
1: Добре. Благодаря и лека вечер.
0: Ама не пусках я, значи няма как да я пусна пак.
1: Емита, некои пак там за Георгиус.
0: Добре, ще има за по темата нещо след рекламите. Като, например, Гергана пиле шарено в изпълнение на Галена. Добър вечер. Здравейте, рапорт. Приемам рапорт. Приемам строя. Добър вечер. Кажете.
2: Важдаме се от град Разград.
0: Така, искам да чуя цялата правда.

0: Искаме да отправим един поздрав.
1: Да.
0: За всички хубави хора, за честитим празника, така. Да са живи и здрави. И след едно поздравче на Михаил Белчев, покойния, една негова хубава песен. Не остарава и любов.
1: Добре, ще ви я пусна след 3-4 песни някъде ще ви я пусна.
0: Благодаря ви, всичко добро и желая. Чао, лекар.
1: Всичко хубаво и на вас, много поздрави на Равда, като казах правда, тази руската, която я поискахте, че я свободен, ще имам най-вероятно накрая. А сега за всички добри момчета.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Чисто е. Влизаме.
3: Спокойно, няма движение.
4: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
5: Не, само не това.
0: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95. Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки. Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване.

0: Бориван, защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван, за да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?

0: Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
0: Знаеш!
1: Мебели Виденов!
2: Мебели Виденов!
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Иде гръцкото. Иде гръцкото, но преди това някой на живо, след малко ще го чуем него. И с нощи казах и днес ще кажа според вас дали мога пусна химна на Левски. Ако пусна химна на Левски, ще трябва да пусна химна на ЦСКА и на Слави и на цялата група. Благодаря за разбирането. Нели, поздравявам нейното семейство Йорданка, Румен и по-специално брат си и снаха си по случай, че най-накрая се събрахме да сте живи и здрави всички. Така, поздрави от Андрея за майка и Киси, много си обичам. Ирина Левтерова, поздравява най-добрия брат Георги Левтеров от село Кайнарджа. Пожелаваме ти много здраве, щастие, късна живота, на здраве за цялата ти компания. Честит име ден на Георги Николов, който е събрал приятели село Кълново, област Шумен, с пожелание за много здраве и само с добро да му споменаваме името. От Пламен Байков е поздрава. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Аз искам да кажа моите благопожелания да е жив и здрав той Георги и ще така да ни радвам. И го поздравявам с песента имен ден на Диляна от мен Янко Панчев.
0: Добре, господин Панчев, имен ден на Диляна.
1: Да. Да, и благодаря на вашия екип.
0: И аз ви благодаря за обаждането, само че имен ден трябва да вие дали я има. Аз не знам, нямам спомен дали съм я пускал тая песен. Слушали ли сте по радиото?
1: Да, слушах ми скоро време.
0: Еми, щом сте слушали, значи пак се чуете. Благодаря ви за обаждането. Аз почвам да търся, а до тогава Димитрис Пападополос.

0: Ах, кардиамо, плачи, сега ще има малко по-късно. Да, разбира се. Да, имайте малко търпение. Честит имен ден на Георги от Хриси. С много любов. Виолета Златарева. Пожелавам на всички диспетчери, колеги, дежурни инспектор, както и на колегата от бързо реагиране, да ни е леко и спокойно нощното дежурство. Поздрава е и за от колежката от 630 обект. Виолета Златарева явно е това. Златарева. За всички от на Шуменското езеро, честит празник, да сме живи и здрави. Всички в Шумен на здраве от Лили и Боби. От Денислава за най-добрата сестра. Не знаме как се казва. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Лето.
0: Да.
1: Значи искаме да поздравим Галинка Беевска от Ляшковен.
0: Така.
1: Значи събрали сме с тук един ансамбъл. Искаме да я поздравим с песента на Годжи и на банката Черно море. Може ли?
0: Ако може, ще ви я пусна тази песен, помня там, че има бая заредени, ще видя какво е положението. Добър вечер, здравейте, слушали.
2: Добър вечер.
0: Да.
2: Ало.
0: Да, слушам ви.
2: Обаждам се от Мрамор.
0: Така.
2: Искам да поздравя двама Георгиевци, Именяци и Гергана.
0: Добре.
2: С Райна. Ако може, докторе, песента.
0: Ще може, ама ще стане след 8 часа.
2: О, добре.
0: Да. Да. Добре, вие как се казвате? Да, няма значение. Добре. Така, поздрави за Бобчето и за Пухчо. За Пухчо и за Бобчето от Васенцето, който вече от газ е минал на бензин, щото вече не се издържа. Браво!

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
7: Пролета разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
8: Приказно
7: и стилно
8: промени настроението във вашия гардероб.
7: Украсява вълшебно дома и градината.
8: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
7: Пролета е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: слушай Радио Веселина и спечели билети за благотворителния концерт на Мирослав Илич и Яни Янков. Това е един концерт с кауза, затова се регистрирайте в сайта ни на radioveselina.bg с отговор на въпроса коя е любимата ти песен на Мирослав Илич и защо я харесваш. На 7 май в Капучино с жреби ще определим петимата от вас, които ще спечелят двоен билет за концерта на Мирослав Илич и Яни Янков на 9 май, зала 1 на НДК. Сега продължаваме напред с поздрави. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, моля да направим един поздрав.
0: Да.
1: За Чичо Гоша от Грушин.
0: Така.
1: И неговата компания.
0: Добре.
1: Песента, коя песен? Коя, по избор, нещо сръбзаху и.
0: Ще има сръбско след една песен «Я без тебе няма го жит». Както се казва на чист сръбски език. За всички в Шуменското езеро, честит празник, сме живи и здрави от Лили и Боби. Това май го казаха, ама нищо, повтарям го. Специално от Георги, за Георги инструктора да е жив и здрав от цялото семейство, да продължава да обучава, да обучава курсисти, мотористи, камионджи, влакови, самолети. Браво! Поздрав за компанията в Тетевен, която е на барбекюто и празнува Гергьовден, за всички животновъди на здраве. Дева Филипова поздравява цялото си семейство. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Така, слушам ви.
2: Искам да направим един поздрав,
0: така,
2: за Мария Лъжека Исток, за целия персонал с песента «Кой ще гали котленцето малко?».
0: Няма да има тази песен на 6 май, няма да пускам песен «Кой ще гали котето любовно». Утре, ако си я поръчате, може да я чуете, за утре не знам, не съм на работа. Поздрави за Боряна и от Боряна за всички хора, които са около нея, нещо около върти случая, не съвсем. И какво правим сега? Да изберем добрия микс от песни. Аааа!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Средата на честито, минути кусор след 20-я час, на 6-я ден от 6-я месец, 5-я месец, извинявайте, на 2026-то лето. Добър вечер, тук е Батемето. Добър вечер, здравейте, добър вечер.
5: Добър вечер. Пак сме от ЖК Исток. Да. Значи, казвам се Слави, да поздравя Мария и целия персонал на едно ресторанче, няма да цитираме им.

0: името Руса Манекенка, Сашо.
1: Да, добре, благодаря ви за обаждането. Честит име ден, Жорка, от компанията на къщата. Поздравите са от Нели Иванка, специално за Жоро Варвареца от Варна, от цялата компания. Данчо, поздравя Добромир, честит рожден ден. Да бъде жив и здрав, от двойчо му Данчо. За Добромир ще има народно. Същото е положението и компанията в Русе, за Георги Гецов и Галина Колева, да са живи и здрави и все така да ни посрещат дълги години. Така, специални поздрави за Бояна Иванова, да е жива и здрава и все така плодотворна от към изказ. За най-истинската ми любов, Азира, чакам те, любима, от Иван. Добър вечер!
2: Добър вечер! Бичкията съм от Мездра.
1: Кажи, бичкия.
2: Ще може да поздравим Христо Микицата и Наташа, защото днеска е панаира на град Мездра.
1: Така, добре.
2: С една хубава песен от тем да избереш. И за компанията днеска сме на яганце, сега сме седнали и почваме. На яганце, на яганце. И за всички мездранчани да са живи и здрави.
1: Значи, чакай, ако искаш, мога да кажеш някоя песен, която се слуша.
2: Която избереш ти, сръбска да е, сръбска хубава.
1: Разбрахте, добре, ще избера някоя сръбска хубава, да ти кажа, аз лоши не пускам. Добър вечер.
3: Ко?
1: Да.
3: Митя Орлова, че осъпваме. Стига ли гледите, а?
1: Добре.
3: Добре, вечер. Митя Орлова, че осъпваме. Някой Матев и Методи Волчев с една песен, специално тя.
1: Коя?
3: Митя Орлова, че осъпваме.
1: Да, бе, да.
3: С една песен, мъжка математика. Край?
1: Разбрахте. Ей, сега ще пусна една и след това ще има мъжка математика.

0: Значи помолих ви да не се заиградате, ама какво да правим? Ще четем и ще пропускаме така в процеса на работа. Така, опитайте отново. Добър вечер.
1: Добър вечер, Методи.
0: Слушам те, кого поздравяваш?
1: Ще тук поздравя моят колега рожденника Сервеса Делимонов.
0: Така?
1: И тук всички компанията Сервеса Делимонов. Рожденника.
0: Жив и здрав да е. Приятна вечер. Специален поздрав за Милко Бошков. Да му лек път и без завариени. Нека да бъде жив и здрав от Илиан Павлов. Георги, честит имения ден на инструктора. Да е жив, здрав и обичан. Много курсисти и ние гърдева да къса вилечетата. А Ангелчо Димитров иска да поздрави жена си Пенка, която днес навършва 40 години. Да е жива и здрава. Иска да уважим Сава Погачова, ще уважим. Ще има и Миле Китис, кралица на тротуара от Калоян, на здраве за Пацо от 310 блок. Петров поздравява Маца, това е неговата усмивка. Нели, честит имения ден на Жорката от цялата компания, които са в къщата. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Да.
2: Обаждаме се от село Люти до Врачанско.
0: Така.
2: Валеца се обажда. И поздравя компанията при Валета.
0: Добре.
2: Празник е голем. Искаме една песен на Миро Илич, независимо коя. Всичките песни негови са
0: да.
2: Божествени. Много добри.
0: Даже са по-божествени от божествената жена.
2: Да.
0: Бавна или бърза? Бавна или бърза?
2: И такава. Може и бавна да има време да пънеме.
0: Както се казва, в умерено темпо да бъде.
2: Да, в умерено темпо.
0: Добре, ще има нещо в умерено темпо. Благодаря ти за

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа. Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Ела на големия празник на район Люлин от 7 до 25 май. Най-големият пътуващ лунапарк в България те очаква. За най-малките – аниматори, театър и творчески работилници. А за всички – мегаконцерти с любими звезди. 8 май – Десислава, 9 май – Сигнал, 10 май – 100 кила, 15 май – Deep Zone Project, 16 май – Торино и Пашата, 17 май – Анелия. Всеки ден от 10 до 22 часа вход свободен. Очакваме те в Люлин, на поляната срещу кооперативния пазар.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Търсиш

0: Пъпрена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

оркестъра иде, заедно с Малина и Миле Кидич и така и така. Извинявайте, но преди това нещо друго. Поздрави за Гергана от нейната майка Петранка Любанова по случай имения ден, да си ми жива и здрава Щерке. От мама за малкия голям мъж Калоян Гергов от град Плевен, да е здрав и послушен по тази песен по-натам. За всички именици и цялата компания да си изкарат весело и дано да им даде шефа по някой друг милион, да имат да си харчат.

0: за имоти. Приятна вечер. Габи поздравява Спаси с много любов. Това е нейният брат. Петър поздравява нашия техния колега и приятел Георги от Нова село. От Иван, Петю, Жеко и Златка да бъде жив и здрав и цялото му семейство и какво си пожелая да се сбъдне. Поздрави за племенника Георги Гърдев, жив и здрав и много успешен живот от Двойна и Войчо. Райчо Цолов, честита годишнина от сватбата на семейство Цолови, Теодора и Райчо, с пожелание за много любов, разбирателство, винаги да е все така, да са все така озарени заедно, устремени и романтични, двете им рожби да бъдат здрави, да имат безгрижно детство. Петко иска песен, дето няма съответствие на изпълнител и заглавена песен. Иначе поздрави за Калата. Това е бил химна на мазето, не знам коя е тази песен. Също аз знам песента и изпълнителката, но няма нищо общо едното с другото. Специално за Гошо Варенеца от Варвара, от цялата компания. За братята, обичаме ви, липсвате ни страшно много. Скоро ще се видим. Поздравите са от близките. За Милко Бошков, да му лек път и без авариен и нека да бъде жив и здрав, от Илиян Павлов. Добър вечер! Добър вечер! Да.
1: Един поздрав за Кайсева градина, Варна.
0: Така. Добре.
1: Следващата там, ако може, че нямаме време да чакаме. Утре са на работа.
0: И аз в момента съм на работа, но понякога се налага да се изчаква, така че, що ми искате с следващата песен? Ето я, следващата песен. Музиката.

0: ще живеем, докато, нали, и тогава ще почиваме. Сега обаче върви напред с още поздрави. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер, поздравяваме Пацо Старшинката от Блок 310.
0: Така?
1: Най-добрия.
0: Добре.
1: И за българската армия. Честит празник на всички.
0: От кого са поздравите?
1: Да, от Калата.
0: Добре, Кала, жив и здрав. ГСП-те пускам днеска, тази вечер. Честитивен ден на Леля Генче от село Алтимир. С пожелание да е жива и здрава и много щастлива от семейство Панайотови. Миглена Василева поздравява имениците Галя, Георги и внучката Гергана от Ботевград. Пацо поздравява 310 блок и Мазето. Гави поздравява Катрин, Коцето и любовта на Гави, Кристиян. Така, поздрави за Георги. Георги Хайтов, честит рожден ден от цялата компания. Здраве, щастие и любов на здраве. Добър вечер.
2: Добър вечер, Мето. Ай, за много години.
0: Живи и здраве.
2: Здраве, се чули отдавна.
0: Mm-hmm.
2: Можеш ли да поздравиш специален поздрав за Гошко от село Мило, село Видинско?
0: Да.
2: С песетата на Миля Китиш, сега къде че я пускаш.
0: Кралица на тротуара.
2: Да, така, браво.
0: Да.
2: Това е много хубава песен.
0: Да.
2: И за именяка ми от охранителна фирма от Видин.
0: Добре. Добре.
2: Нещо смешно ли казах?
0: Не, защото мисля, че кажеш фирмата и реших да заглуша с
2: смях. Не, няма да я казвам. Не,
0: аз не се, сега да ме бутнат 5000, боже.
2: Няма. И за приятел от охранителна фирма, той се знае.
0: Той си знае, кога няма да издаваме четата, да.
2: Да. Гошко да се казва. И за това момче от ново село Гошко, да е живо и здраво, много поздрави от Петко Георгиев, пак от Видин.
0: Господин Георгиев, благодаря за обаждането. Приятна вечер.
2: На тебе също.
0: Благодаря.
3: Радио Веселина.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени и чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
6: Това е сериозно ли бе?
5: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте на там, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
7: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук.
8: От 681 насам.
7: Подкрепата

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. Ла-ла-ла-ла.

0: А сега кой се обажда? Добър вечер, в честито!
1: Добър вечер, Виолета Златарева се обажда.
0: Кажете.
1: Искам да поздравя всичките мои колеги, няма да цитирам коя хранителна фирма.
0: Благодаря,
1: които носят името Георги,
0: да
1: го носят името със здраве и гордост. Както да поздравим и диспетчерката Нели Иванова, всичките нейни колеги, дежурния инспектор, всички охранители и от бързото реагиране колегите.
0: А искате ли някоя песен?
1: Ами ако може, на Крали 7. Да.
0: 7.
1: И поздрава нека да бъде и за вас.
0: 7, както се казва, е добро число. Само секунда да видя. Да, направо сега ще ви опусна тази песен.
1: Да, и за Виолета Затарева от 630 обект. Те ще се
0: сетят. Добре, жива и здрава бъдете.
1: Лека.
0: Лека и на вас. Обичам те, Иван Димитров. Много ни липсваш. Целуваме те от Лидия Димитрова. Ще има вашата песен по-натам. Поздрави от компанията. За именика Георги, нека жив и здрав и много щастлив от цялата компания от град Земен. За семейство Бенови от Алтимир. Анатолий и Наталия да са живи и здрави и да ударят по един танц. За Бошката най-вървежни от компанията от Александра.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Ой, що тако? И последния час на честито, 92 минути. Добър вечер!
5: Добър вечер!
4: Да.
5: Аз съм Микайла от Благоевград.
4: Кажи, Микайла.
5: Искам да поздравя моя дядо Георги по случай имения му ден с весела сръбска песен, която иде.
4: Значи след една песен ще пусна Шабан Шаолич и Ана Бекота. Дядо ти предполагам харесва Шабан Шаолич.
5: Добре.
4: Ако Микайла ли беше?
5: Да.
4: Ако и ти се сещаш някоя сръбска, която дядо ти харесва, кажи, ще ти я пусна.
5: Добре, иначе аз не се сещам така, че коя ти
4: е. Добре, той е там ли?
5: Не.
4: Да си го обичаш и да го виждаш, че после да. Ясна работа. Добре. Здраве ти, пожелавам и много успехи, късмет и поздрави на дядо ти.
5: Много благодаря.
4: И аз много ти благодаря за обаждането и за начина, по който говориш и се държиш. То възпитанието се личи. Браво и на мама и тата. Обичаме те, Иван Димитров. Обичаме те, целуваме те.

0: месечни много от Лидия Димитрова. Венчето поздравя най-специалния мъж на света, Христо. Честит празник, любов моя. Бъди ми здрав и аз ще съм все така до теб. Обичам те, специални мъжо Христо. Следващата песен ще бъде за теб, пожелание на твоята влюбена, любима. Добър вечер.
1: Ало, Мечо, здрасти.
0: Да.
1: Искам да поздравя сестра ми Милена, ако може да се сентате и Зелени.
0: Добре, ако може, ще може. Ох, извинявайте. Се превъзбудих, така да се каже. Добър вечер.
2: Ало.
0: Да.
2: Добър вечер.
0: Да.
2: Може ли един поздрав така за нашата компания Као Чиамбул?
0: Да.
2: От Чиамбул.
0: Да, не.
2: На Ернака Илива овчари чукат кърмил.
0: Ще ги видя тия овчари на къде са с тия ямурлуци, що това промени во време, ще ги намеря ли, няма ли ги намеря. Георги поздравява масата от Бреница Плевенско, да са живи и здраве, здраве за имениците. И честит Гергьовден. Димо Лесев щял да ходи събота на матч и да се дре с пълно гърло. Шампиони! Шампиони! Голем шоумен, голем шоумен. Така, Тошко Готиния, специално за Ники и Диди, на здраве на всички именици. Радо поздравява Лили Китайката. Опа! Макар имате ми, това на японски чай, китайски не знам. И знам Ху Дай Джап, знам на китайски. Поздрав за Лили Китайката и компанията от ТикТока от Радо. Цвети, специален поздрав за Бубчето на Цвети, Георги Цанков, да бъде много здрав, щастлив, името му да му носи само радост, гордост и победи. Ерик, честит празник, Рапо. Не знам къде е ударението. Специален поздрав за моята Елза, анонимен поздрав. Добре, добър вечер.
3: Добър вечер.
0: Да, слушам ви.
3: Искам да поздравя Галя Дизгитарска от Бобош, ако да случи меня и ден.
0: Добре, вече го правите, защото сте наживо.
3: Нещо... Пожелавам и здраве, щастие от цялата рода.
0: Добре, за Галя някоя песен искате ли?
3: Не, която пуснете вие.
0: Добре, вие сте?
3: Радослав.
0: Радослав, живи, здраве, весел празник и много поздрави на Бобошево.
3: И на вас.
0: А защо, вие оттам ли сте, между другото?
3: Оля?
0: Оттам ли сте?
3: Да.
0: А защо някой му казват Бобошево?
3: Ами не знам, правилното ми му е Бобошево.
0: Аз така знам, имаше един ми спор, вика, не бе, Бобошево. Викам, как ще е Бобошево?
3: Не, Бобошево
0: е. Добре, сега да го уточним, Бобошево си е Бобошево. Бобошево, какво не се знае?
3: Бобошево си е Бобошево, да, не да, е Бобошево. Да,
0: да. Весел празник, живи и здрави, бъдете.
3: И на вас, живи и здрави.
0: Благодаря. Под звездите стари, под небето, ние сме самички в Куйовци, под небето. Жестока е любви.

0: Радио Веселина.
1: Под звездите стари крае морето, ние сме самички под небето. Ние сме случайни, несвободни, необикновени, незаконни. Има нещо тъжно и така нетайно, нашето опасно място тайно. Ресторанта малък и безлюден, келнерът не гледа, тъй отчуден. Келнерът е свикнал, келнерът не чака, за да ни сервира

0: Бела постела. Бела постела, ама не се знае от минус безкрайност до плюс безкрайност. Разсъждаваме. Топ. Тук сега няма никой. Той има, дема го няма. Та и същата работа. Деница Георгиева и цялата компания. Много щастие, успех, любов и мир в дома. Добре. Веси, лека нощ, любов моя, обичам те и много целувки за Кико от Веси. Баби Батман ни слуша, браво. Диамантен поздрав за моята неповторима Елза и да слуша повече. За тигрите от Лясковец и Горна да не заслабнат от Симон Тигъра. Тияна Бодурова, поздравя мама Гери Колева и цялата компания от село Овощник да сме живи и здрави и все така заедно. Диана Тодорова, честит имен ден на Геци Майстора. Георги Майстор е златен, с ръце по-точни и от нивелир. С един поглед управяш света, а с два вече си направил ремонт и на настроението. От любимата сестра на Майстор Георги, най-вероятно това е Диана, от Вики, от Цвети и от Светли. За кума Денчо от Владимир Георгиев. Елфида, много поздрави на Василе и Исмаил от Елфида, са живи и здрави. Йорданка поздравя Делчо Делчев от село Доситеево за празника на животновъда, да бъде жив, здрав и много щастлив. Събрали сме се 10 тигърчета. Не, Аметон Клона, затова слушаме вашето радио. Поздрави на Демиската, не знам къде, от Симеон Александров. Значи, набавете си Тон Колона, че радиото звучи още по-добре през Тон Колонката. Да, вярвайте ми. Силвана Пешева, може би нямам право на поздрав, но моля, поздрави за цяло Габрово. Напротив, Силвана Пешева, когато има добър подход и добра дума и всичко е положително, даже и на мравките ще направя път, ако ме разбираш, какво ти казвам. Добър вечер! Ех,
1: да, добър вечер!
0: Моята плът,
1: може ли да поздравя приятелката си Галина?
0: Да.
1: По случай имения ден от Стефан. С песента, ако може, на Мими Иванова, Зелената чешма.
0: Чакай да се ориентирам. Мисля, че ще остане време. Да, ще остане време за старата зелена чешма. Имате ли конче?
1: Да, да.
0: Имате конче?
1: Имам.
0: Значи,
1: двечки.
0: От двечки. От двечки ще са. То затова искате старата зелена чешма. Как се казвате вие?
1: Стефан.
0: Стефане, ще има тази песен след няколко, 5-6, там до 7, но ще има.
1: Благодаря ви много. Лека вечер, Мето.
0: Всичко хубаво, живи и здрави.

Опа! Опа! Тагадък, тагадък, отиваме с прикончето. Добър вечер! Приятна вечер, благодаря ви, че се свързахте, макар и неуспешно, с онази. Така, губите времето на другите хора, бе. Как не разбирате, бе, хора? Честит 9-ти рожден ден на моето смело момче. Макар и болница, а момиче, извинявайте, мама Валентина, за 9-ти рожден на нейното смело момиче, макар и болница, ти си най-силното и усмихнато дете за мен. Пожелавам ти бързо оздравяване, много усмивки и скоро да празнуваме заедно от дома. Мамата обича безкрайно и е до теб във всеки момент. Как се казва момичето? Не знам. Така, от колегите от четвърто хале, село Ягодово, от Галя,

0: Тобиева домовчийска. Честит имен ден. Добър вечер.
1: Добър вечер, Радио Веселина.
0: Да, слушам.
1: Един поздрав и за моя пазлка Галина. Ако може нещо с песен на Мира Китич.
0: От кого е поздрава?
1: Миро.
0: Добре, Миро, Миле Китич го чухме, ще има друго сръбско след малко. Поздрави за най-красивото момиче, моята луничка, тя си знае от кой е. Иначе пише от Батман. За Войчо Георги от Ивчо. Някой може да пропусна, но не се сърдете на мен. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Да, слушаме.
2: Искам да пусна един поздрав за всички слушатели на това хубаво радио. Ако може една песен на Росица Кирилова, Учителко любима, добър.
0: На 15 септември със сигурност ще има тази песен сега. Не мога да обещая, че ще остане време за нея. Добър вечер!
3: Добър вечер, Метка, пак са бичкията.
0: Кажи, бичкия, не се не бичките.
3: Ще може ли един поздрав пак за Наталия и за Митинцата от бичкията и за всички празнуващи в Мездра Панаира? Утре Бобан Здравко и че ни пее на корем.
0: Ще ви пее на корем? Аз знам, че пеят на ушето, а мога да поставя на корем да пее.
3: Пусти го сега тази вечер, Бобан, за предварително за утре.
0: Мани, то ще вземе да миска некои хонорар, не мога му плата, трябва една чешмата, се плискам с вода, ще измръзнеме, че утре го дава да вали май. Мани, мани, мани, тъгадък, тъгадък, до чешмичката ще отиде кончето Рамануш. Защо така реших да го кръста кончето, не знам, ама Рамануш, благодарение на Рамануш, след това е имало муш-муш и така.

Ей, гледаме по телевизия, да навсякъде му дърва. Да се свири, се едно стана къра и аз да не остана по-назад и аз да, да свирна. Какво правим? Модерно е. Аз мога да водя модерно, но не искам, че някои хора ще ми се разсърдат. Няма, да вървя с наведена глава. Ще намеря смисъл да я... Горе главата, горе и двете. Компилирам тук някакви песни. Още малко остана да се поздравите участито по радио Веселина. Поздрави за Георги Бореца. Извинявайте от цялата компания. Жорка си жив и здрав. Честит имен ден. Здраве, весел вечер за мама София, която днес има рожден ден, от цялото нейно семейство, децата, които казват, че много я обичат и пожелават всичко хубаво. Данчо пък иска една песен, ще му опусна, между другото, тя е популярна, защото звучи така, част от нея всяка вечер честито между 2-3 там песни, 4-1, зависи как дойде. Та Данчо я пожела за цялата негова компания и за Софи. По случай успешно взети изпит. Не знам какъв изпит, но това пише. Хай това, казвам. Още малко време за поздрави в честито и после ще има шат на какво беше там, главата съм забравил. Ма то е моята глава. Какво? Какво идеш?

0: Последни поздрави, дойде времето на последните поздрави в честито в тази гергьовденска нощ. Поздрави за най-добрия автоинструктор от Силистра, той се казва Георги Гърдев. Пожеланията са за много успехи в професионален план, жив и здрав, от брат му Иво, също така и от Станимир за господин Гърдев, да е жив и здрав той и жена му и да създадат ново семейство Гърдеви. Това пише... това. Казвам поздрави с следващите песни и за Гери по случай нейният рожден ден от нейната компания, които ти пожелават освен здраве и щастие и много успех в това, в което се занимава. Поздрави с следващите песни и за най-добрата съпруга. Тя се казва Василка от нейния любим Явор, който ти каза, че много я обича и винаги ще бъде до нея и тя винаги може да разчита на него. За най-желязната бригада на Гошо Тариката. Само това пише. За най-желязната бригада на Гошо Тариката ще има едни маслинови очи на Вип Бент и Софи Маринова. Още в началото някъде имаше желание за една песен на Валерий Кипелов и аз свободен. Сега ви кажа, че чуем тази песен на края на честито. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да, здравей, младеж!
1: Здравейте! Мога ли да направя специален поздрав за един рожденик и един именик?
0: Да.
1: За...
0: Давай, не се слушай.
1: За Данчо и Георги от село Желева и Вода.
0: Значи Данчо има рожден ден, Георги има имен ден.
1: Ако може, да съм се Данчова мама.
0: От цялата компания, ти как се казваш?
1: Казвам се Пламена, от цялата компания да са живи и здрави.
0: Пламена, поздрава е направен, но за съжаление няма как песента, защото се ти фана последния влак за поздрав, а няма как чисто математически да мушна тази Данчова мама. Но опитай утре по-рано, обаче живи и здрави да сте там и весел празник. Уважаеми дами и господа, това беше... всичко в честито, точно 23 ще започне ретромикса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер!

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Пловдив 90,4.
1: Разград 93,1.
0: Силистра 103,8.
1: Балчик 87,7.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от